0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, lokalt för din del. Du som lyssnar, det betyder ju P4 Stockholm. Vi kör igång vårt program nu. Jag tänkte att vi skulle börja med någonting härligt. Vi ska nämligen fira en 60-åring idag.
2: Stockholms stad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Mälarens holmar och skär.
1: Ja, och för 10 poäng, Patricia,
3: ja.
1: Var är vi på väg någonstans?
3: Är vi på väg mot Alexander Hammarlöf?
1: Är du på vart man är? I och för sig, vi är på väg över Essingeleden i alla fall.
3: Ja, eller det, hur? Det är inte en person, så kan vi säga.
1: Det var Sven-Bertil Taube som läste in den här hyllningen.
3: Otroligt.
1: 60 år idag är den. Inte Sven-Bertil, han finns ju tyvärr inte med oss längre. Men vägen, det ska vi fira. Vi ska hitta på en massa andra saker också. Jag heter Alexander Hammarlöf, Patricia är med och Diana Karin också. Dags för Ekot.
0: Ekot börjar med P4.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, elokuun 21. päivä. Ja kyllä vain sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Ja näin vain jälleen kerran on tämä perjantai-aamu koittanut ja kaiken lisäksi voin sanoa sen verran, että erittäin aurinkoinen sellainen, ainakin täällä Tukholmassa, tuollainen oikein niin kuin jopa oranssin auringon nousun bongaan täältä studion ikkunasta. Ei oikeastaan pilviäkään näy. Ehkä pieni tuollainen aamuinen pikkupilvi, mutta ei anneta sen haitata. Ja hei, toivottavasti myös sinulla siellä linjojen toisella puolella on myöskin oikein mukava, ihana aamu juuri siellä, missä sinä olet. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän perjantai-aamuun. Ja mukaan tähän ohjelmaan mahtuu vaikka mitä. Kuullaan esimerkiksi siitä, että Tukholmassa pidetään klassisen musiikin Itämeri-festivaali, Östersjöfestivaalen. Ja se itse asiassa alkaa juuri tänään 21. päivä ja loppuu sitten 29. päivä. Ja hei, toinen asia, oletko sinä joskus kuullut varamummoista? Tai oletko kenties joskus toiminut jopa sellaisena? Juttelin Tukholmassa asuvan Suvi Vainionpään kanssa, joka etsii varamummoa omalle lapselleen täällä Ruotsissa, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli halutessasi vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee tähän perjantai-aamuun Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin perjantai laitettiin käyntiin Litku Klementti-kappaleella Seis nimeen rakkautteen. Ja nyt meillä on mukana täällä aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: E-Kotin tekemän kyselyn mukaan monet Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhustenhoidossa, millä selvitetään ruotsin kielen taitoa henkilöstön parissa. Sitten sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Ja kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat tänään Suomessa, muun muassa Vaasassa ja Espoossa, niin niistä lisää uutisissa hetken kuluttua.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten lisää kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin pitää totta kai katsoa myöskin tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on aurinkoista ja vaihtelevan pilvistä. Paikoin esiintyy myöskin joitakin sadekuuroja. Esimerkiksi Norrbottenin läänissä ajoittaista paikallista sadetta on luvassa tänään, mutta se myös sitten päivän kuluessa vähitellen heikkenee. Ja lämpötila on etelässä ja Norrlannin rannikkoalueella 16-21 astetta ja sitten taas luoteisosissa ja tunturialueella noin 10-15 astetta. Ja tähän väliin myöskin tietenkin katsotaan nimipäiviä, nimppareita näin 21. päivä elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Soini ja Veini, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sven, ruotsalaisen kalenterin mukaan Jon ja Jonna, saamelaisen kalenterin mukaan Speadina ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tatu, Assi, Usko, Avram ja Aapo. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: tavallisia, kummallisia ihmisiä. Ollaankohan me sellaisia? No ehkä halutessamme. Mutta tosiaan siinä kuultiin J. Karjalainen kappaleella Ohi kulku matkalla.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levy Seppä päivä.
0: Tukholmassa pidetään klassisen musiikin Östersjöfestivaalen Itämeri-festivaali 21.–29. elokuuta. Suuren yleisön on mahdollista seurata Östersjöfestivaalin tapahtumia myös ihan kotisohvalta, sillä konsertit ne lähetetään suorana Ruotsin radiossa P2 ja totta kai Sveriges Radio-sovelluksessa. Ja kuullaan nytten lisää tästä festivaalista, jossa mukana on myöskin tuttu nimi ja tuttu säveltäjä.
2: En hyräile julkisesti, kuules.
3: Esa-Pekka Salonen on tämän vuoden Östersjöfestivaalinin Itämeri-festivaalin yksi kapellimestareista. Tapahtuman perustaja ei halua hyräillä Jean Sibeliuksen Kullervoa, jonka hän johtaa festivaalin päätöskonsertissa.
2: Nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en ääneen kyllä hyräile.
3: Jean Sibeliuksen viisiosainen Kalevala-aiheinen suurimuotoinen sävelruno tunnetaan myös Kullervo-sinfonia nimellä.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa, niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos, ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut Tukholmassa noin parikymmenen vuoteen.
3: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin PK Keränen kappaleella Bad Dreams. Kurkku Mopo eli ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama takavuosien kurkun mallinen potkuauto on viime vuosien aikana kerännyt jälleen suosiota Suomessa. Elokuun alussa Visit Åland järjesti Ahvenanmaan meripäivien yhteydessä jopa lelun innoittaman kilpailun. Tuohon kilpailuun osallistui myös 5-vuotias Lea Tukholmasta. Venla Rakkola jatkaa.
1: Tässä huristaa 5-vuotias tukholmalainen Lea Atterström, joka osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumopo Grand Prixin finaaliin Ahvenanmaan meripäivillä.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
1: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkun mallinen hymyilevä potkuauto. Osakilpailut mukaan lukien kilpailuun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Hän oli harjoitellut kisaa varten lelutraktorilla. Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailuun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsee Ahvenanmaalla. He olivat paikalla meripäiviä varten.
4: Hade vi inte kännedom om gurkmoppetävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
1: Lean kesämökki siis sijaitsee Ahvenanmaalla ja sukulaisia on Suomessakin. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
1: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Siinä Saimaa kappaleella Nouse kyytiin. Ehkä arvasitkin jo, että nyt on tämän aika ja kyllähän tähän perjantaille pitää retrobiisikin saada. Ja tänään se meille esittää Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala. Tämä kyseinen kappale on yksi Levi and the Leavingsin tunnetuimpia lauluja ja se julkaistiin vuonna 1986. Kerro terveiset lapsille singlen B-puolena. Biisistä tuli myös perjantai 14. päivä albumin suosituin kappale. Pohjois-Karjala kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Gösta Sundqvist. Ja tässä laulussa siinähän kerrotaan vähän tällaisesta kaupunkilaisesta, jolla on niinku tällainen kaipuu ehkä takaisin sitten synnyin seudulleen Pohjois-Karjalaan. Onko sinulla joskus oikein kova kaipuu omalle synnyin seudulle? No, jos on, niin ehkä päästään fiilistelemään nyt tämän biisin yhteydessä. Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala.

0: Evi and the Leavings, kappaleella Pohjois-Karjala. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamuretrobiisistä vaikka osoitteeseen finskatsverjesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400. Ja tässä kellokin alkaa tikittää sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin kolmasosa Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhusten hoidossa selvittääkseen henkilöstön ruotsin kielen taitoa. Tämä selviää Ekotin tekemästä kyselystä. Laki kielivaatimuksista astui voimaan heinäkuun alussa. Ekot sai vastauksen 163 kunnalta ja niistä 67 ilmoitti käyttävänsä kielitestejä henkilöstönsä arviointiin. Sosiaalidemokraatit ehdottavat, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Puolue perustelee ehdotusta sillä, että koiria käytetään rikollisverkostoissa statussymboleina, pelotteluun ja jopa aseina. Ehdotus koskisi kaikkia koirarotuja. SVT:n viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan lähes joka toinen pitbullin omistaja on tuomittu rikoksista Ruotsissa. Ruotsin kahden yleisimmän koirarodun eli labradorin noutajan ja kultaisen noutajan omistajista puolestaan vain 7% on tuomittu rikoksesta. Kaksi miestä on pidätetty oikeusministeri Gunnar Strömmerin eilen illalla Göteborgissa järjestämän vaalikampanjan yhteydessä, kertoo Göteborgs-Posten. Poliisi on ilmoittanut lehdelle, että ministeri on kunnossa, mutta ei halua kertoa tarkemmin, mistä rikoksista kahta miestä epäillään. Säppo ei ole kommentoinut tapausta. Kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa. He vierailevat sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa III päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen. Vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään perjantaina. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ja yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorena Sveriges Radion P2-kanavalta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivitti meille suomenkieliset uutiset ja pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 e-uutisten jälkeen Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 aamu on vasta alussa ja niin on myöskin Sveriges Radio Finskan aamu. Jatketaan tätä aamuohjelmaa ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan vähän lisää tästä Östersjöfestivaalenista. Lauantaina 22. päivä elokuuta Sveriges Radio Finska on mukana tässä Östersjöfestivaalenissa Tukholman Berwaldhallenissa. Kyseessä on perhepäivän tapahtuma, kertoo Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holm. Mutta päästetään Noora oikein kunnolla ääneen ihan hetkisen kuluttua, nimittäin kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin halutessasi voit siirtyä Sveriges Radio Finskan Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Anni Lahe kappaleella Nukahdan. Ja toivottavasti sinä, että nyt siellä nukahda, vaan pysyt ihan hereillä tuonne kello 9 asti tämän aamuohjelman aikana. Ja ainakin itse toivon, että en nukahda. Ei se kyllä siltä tunnu. Mulla on oikein pirteä olo ja tuolla myöskin aurinkokin oikein mukavasti paistaa, piristää mieltä. Ja toinen asia, mikä piristää mieltä, on nämä puhelinvastajasoitot. Oli muuten tullut puhelinvastaja, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, se on täällä eräs kuuntelija ja tykkäsin kovasti tuosta retrobiisistä. Mä lähden Pohjois-Karjalaan. Ihan tosissaan pidin kovasti. No niin, se on vain eräs kuuntelija, joka soittaa täällä. No hei hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Asta, ja mukava kuulla, että aamun retrobiisi Levi and the Leavingsin kappale Pohjois-Karjala oli mieleen. Siitä kyllä siinähän, kun sanoin ennen kuin tuon retrobiisin pistin soimaan, niin että tässä laulussa kerrotaan kaupunkilaisesta, jolla on sitten tällainen kaipuu takaisin synnyn seuduilleen juuri tuonne Pohjois-Karjalaan. Ja kyllä siinä tuli vähän semmoinen, että olisi tehnyt mieli hoilata ainakin omalla kohdalla, että minä lähden Österbotteniin eli tuonne Vaasan seudulle. Se on oma synnyin seutuni. Niin kyllä tässä tuli pieni koti-ikävä, mutta ei se mitään. Onneksi pystyy soittamaan sitten läheisille ja sitten käymässä aina silloin, kun passaa. Mutta jos sinulla tulee jotakin ajatuksia mieleen vaikka omasta synnyinseudustasi, onko sitä ikävä, mietitkö sitä usein ja herättikö tämä aamun retrobiisi sellaista kaipuuta omaan synnyinseudulle, niin siitä ihmeessä saat soittaa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Lauantaina 22. päivä elokuuta Sveriges Radio Finska on mukana Östersjöfestivaalenissa Tukholman Berwaldhallenissa. Kyseessä on perhepäivän tapahtuma, kertoo Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holm.
4: Siellä saa niinku kokeilla soittimia ja siellä on tämmöinen itsestään soiva piano ja siellä on radioapinaa, saa päästä halimaan. Mutta meillä on Finskalla ja on tämmöisiä randiga saagor satuja, mitä pääsee siellä kuuntelemaan. Et me ollaan niinku siellä vastuussa tästä tällaisesta satuja tarinatarjonnasta.
5: Oo, ja randiga saagor, sehän on palkittu.
4: Se on palkittu New Yorkissa. Se randiga saagor on tämmöinen, että ne on kaksikielisiä satuja. Meillä on Nalle Karlsson vähän nuoremmille ja sitten meillä on Den Flygande Resveskan vähän isommille lapsille. Ja ne on molemmat sarjat palkittu New Yorkin Radio Awards-festareilla tämmöisellä kultaisella pokaalilla. Että on tosi hyviä ja toki yleisöltäkin ollaan kuultu, että on ihania tykättyjä lastenohjelmia. Ja niissä on just se hyvä puoli, minkä takia me mennään tänne Itämeri-festivaaleillekin niiden kanssa, että ei tarvi osata suomea tai muuta vähemmistökieltä, että riittää, että osaa ruotsia. Ja sitten, koska sitä tarinaa kerrotaan rinnakkain vähemmistökieltä, kielellä ja ruotsin kielellä.
5: Jep, otetaan pikku esimerkki, että miltä tämä oikeastaan kuulostaa.
6: I samma sekund försvinner moster Anjas hus runt omkring henne. Kun Vilma istuu laukkuun, Anjatarin talo katoaa ja ilma alkaa surista. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Vad är det som händer?
5: Tommone.
4: Siltä se kuulostaa. Se oli toisesta jaksosta tätä Den flygande resväskan, lentävä matkalaukku.
5: Joka on ilmeisesti aika jännittävä.
4: Se on silleen sopivan jännittävä, ei mitenkään niin kuin hurjan pelottava. Siinä on myös tällaisia vähän niin kuin kansallisiin vähemmistöihin liittyviä mytologisia hahmoja mukana, mitä tämmöinen 8-vuotias Vilma-tyttö ja hänen maaginen matkalaukkuunsa pääsee tapaamaan ja auttamaan.
5: Ketä kaikkia?
4: Siinä on esimerkiksi tämmöinen, no Suomesta on saunatonttu, hän on hyvin vihainen, koska joku on laittanut saunan täyteen muuttolaatikoita. Todella, mutta kyllä se siitä selviää.
5: Joo.
4: Ja sitten siinä on saamelainen tämmöinen tuulimies ja juutalaisilta on tämmöinen golempatsas siinä mukana, joka muuttuu eläväksi ja joo, kaikenlaisia.
5: Niin, ja tässähän on se, että tämä on tehty monella eri kielellä yhdistettynä ruotsiin. Tämä on suomeksi, löytyy nämä kaikki.
4: Nimenomaan, ja sitten löytyy tosiaan jiddish, ja sitten löytyy romanichib, ja sitten löytyy meidän kielellä, ja sitten saamen kielellä löytyy, tämä flygene resveskan löytyy pohjoissaameksi, mutta sitten meillä on tosiaan tämä Nalle Karlsson vähän pienemmille lapsille, ja se löytyy monella eri saamen kielellä, että se on myöskin eteläsaamella, ja luulajasaame, ja uumajasaame, että tosi monella eli saamen kielen variantille, ja niitä kaikkia me ollaan nyt menossa sinne Itämeri-festivaaleille yleisölle kuunteluttamaan, että saa tulla kuuntelemaan.
5: Aivan, tämä vähemmistökielitarjonta lapsille, että tällaista löytyy.
4: Joo, tällaista löytyy ja tältä se kuulostaa. Et siellä on kuitenkin suurimmaksi osaksi ihan ruotsalaisia lapsiperheitä, kun tulee sinne paikan päälle, niin hekin pääsee sitten tutustumaan vähemmistökieliin ja kuuntelemaan, että miltä kuulostaa. Ja sitten samalla pysyy kuitenkin niinku, tarinoissa mukana, kun on se ruotsin kieli siinä mukana. Ja sitten meillä on myös paljon värityskuvia siellä, että samalla kun kuuntelee, niin saa värittää tämmöisiä ihania kuvia.
5: No, mutta sehän on hauskaa. Ja sä oot sanonut, että joskus lapset, vaikka ne ei ymmärrä suomea yhtään, mutta ne kuuntelee vaikka Randika Saakoria Suomi-Ruotsi-yhdistelmällä, niin ne on silti ihan messissä ja se on niistä hauskaa.
4: Kyllä, ollaan saatu monelta semmoisia palautetta. Ja me oltiin itse asiassa viime vuonna myös täällä Itämeri-festivaalilla ja tavattiin näitä ennen kaikkea ruotsinkielisiä lapsia. Ja kyllä monet, niin kuin, se oli ihana nähdä oikein, kun joku siellä oikein pötkötteli semmoisille tyynyille ja kuunteli jakson toisensa perään. Ja sitten halusi vielä kotona jatkaa kuuntelemista. Niin joo, toimii.
5: Toimii. Mitäs jos nyt meidän kuulija haluaa lasten kanssa kuunnella joko Nalle Karlssonia tai sitten tätä Flygande Resveskaa, miten ne löytyy?
4: No, ne löytyy esimerkiksi Sveriges Radion apista, kun hakee hakusanoilla Randiga Sagor Finska, tai sitten voi etsiä myöskin Den Flygande Resveskan Finska, niin löytyy tämä Resveskan sarja. Et sillä tavalla löytyy näitä eri jaksoja sieltä, ja voi vähän joutua selailemaan, että sinne tulee paljon sitten, kun käyttää näitä hakusanoja, niin sinne saattaa tulla kaiken näköisiä paljon, että vähän selaa alaspäin ehkä sitä hakulistaa, niin löytyy paremmin vielä just ne meidän jaksot. Mutta sitten meillä on myöskin oma tämmöinen Taikalipas-sivusto, ja sinne jos menee nettiselaimella, joko puhelimista tai tietokoneesta tai pädistä, niin sitä kautta löytyy sitten linkit ihan näiden niin kuin ohjelmien sarjojen omille sivuille. Et se on ehkä se niin kaikkein helpoin tällä hetkellä löytää niitä sarjojen ihan omia sivuja.
5: Just näin, että löytää just se, minkä sitten haluaa löytää.
0: Ja Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holmia haastatteli Maiju Ristkari. Jatketaan ihan hetkisen kuluttua Noora Holmin kanssa.
7: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, perjantaina myöskin. Totta kai puhelinvastaajat ja mailit on auki, niin sinne vaan tulemaan soittoja ja viestejä, jos jotain mielen päälle tulee ja haluat sen jakaa. Ja oli itse asiassa tullut puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
8: Hyvää huomenta, perjantai ja levyseppäpäiväkin. Kiva kuunnella hienoja toiveita seppäläisiltä. Ja aurinkoisia päiviä vielä. Saa istua ulkona, ihailla ihmisten menoa sinne ja tänne. Se on elämää. Terveisin, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja niinhän se on, että perjantai tänään, se tarkoittaa muun muassa myöskin levyseppäpäivää. Niin sinne sitten seppäläiset ehditte vielä jotakin toiveita lähettämään. Ja jos ei tälle kerran lähde mukaan, niin sitten aivan varmasti ensi perjantaina. Tuleehan näitä perjantai-päiviä monia vielä. Ja katsoin myöskin, että minkälainen sää SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on, niin siellä on noin 15 astetta ja näyttää aurinkoiselta. Ja sen voin kyllä taata myöskin täältä, kun katsoo studion ikkunasta ulos, niin on kyllä aurinkoinen sää. Ja tänään ehkä hieman viileämpi, on noin 18 astetta lämmintä. Vähän ehkä tulee pilvisempi sää sitten tuossa keskipäivän kohdalla, mutta sitten saadaan tänne Tukholmaan myöskin ilta-aurinkoa. Oi että, ihana tämä perjantai-päivä ja monen mielestä myöskin viikon paras päivä. Mutta hei, jatketaan nyt siitä, että Finska on mukana Östersjöfestivaalin perhepäivissä Tukholman Berwaldhallenissa lauantaina 22. päivä elokuuta. Finskan lastenohjelma tarjonta on erittäin laaja, kertoo tuottaja Noora Holm.
4: Meillä on ihan hurjan paljon lastenohjelmia, koska meillä on iso lastenohjelma-arkisto sen lisäksi, että me tehdään koko ajan uusia lastenohjelmia. Että lastenohjelmissa ei kyllä ole puutetta.
5: Mitä sä sieltä nostasit esiin?
4: No mä ajattelin, että mä voisin ihan eka nostaa esiin tämmöisen lastenohjelman, minkä nimi on Roketti, mistä ilmestyy uusi jakso ihan joka viikko. Se on vähän tämmöinen pidempi lastenohjelma, missä on mukana, että jos haluaa kuunnella lasten musiikkia, että siinä on paljon suomalaista lasten musiikkia, vähän muutakin musiikkia, mistä lapset tykkää, sekä suomalaiset että myöskin ruotsin suomalaiset lapset, että on vähän mellobiisejä ja sun muita semmoisia siinä kanssa mukana. Ja siinä on, se on se ohjelma, missä meillä on lasten haastatteluja, ja nyt meillä oli viime keväänä tämmöinen kirjoitushaaste koululaisille, että Roketissa on sitten kuultu näitä kirjoitushaasteen lasten tarinoita ja on julkaistu piirustuksia siellä Roketin kotisivulla, että tämä Roketti, se on ihan omalla sivullaan sverigesradio.se/roketti tai löytyy sieltä meidän sovelluksesta hakusanalla Roketti. Niin siitä ohjelmaa vaikka aamupalapöytään, jos haluaa, ettei vaihtele ohjelmia ja eti kuunneltavaa, vaan sieltä tulee sitten musat ja tarinat ja haastattelut ja kaikki, että se on tällä hetkellä 90 minuutin mittaisia ne.
5: Eli puolitoista
4: tuntia. Puolitoista tuntia jokainen jakso, että toki ei tarvitse koko ohjelmaa kuunnella, että jos aloittaa.
5: Se on alas istuttu kaikki kuunnella.
4: Mutta vaikka jollekin pidemmälle auto- tai junamatkalle tai johonkin, niin ehkä siinä menee se 90 minuuttiakin.
5: Niinpä. Ja se on aika laajalla skaalalla, eikö se ole? Siinä on aika paljon erilaista. Ja
4: siinä on tosi paljon erilaista, että siinä on ihan pienemmille lapsille sopivia juttuja, mutta sitten myöskin tosiaan, että nyt kun oli se kirjoitushaaste, että meillä oli ihan isojakin koululaisia, jotka oli siinä mukana kirjoittamassa omia ajatuksiaan ja kertomassa meille, että niitä ollaan siinä sitten luettu. Että nyt ollaankin kesällä lähetetty näitä viime kevään ohjelmia uusintoja, että jos menee nyt sinne Roketin sivulle, niin löytää tosi helposti näitä jaksoja, joissa on mukana näitä koululaisten tarinoita ja piirustuksia ja kaikenlaista.
5: Joo, mutta sitten on muutakin. Roketin lisäksi on muutakin.
4: No sitten muutakin. Sitten on tämä taikalipas, mistä äsken vähän mainittiin, että sieltä löytyy nämä Randiga Sagor, nämä kaksikieliset sadut, mutta sieltä löytyy myöskin yksikieliset sadut. Sieltä löytyy ihan hurja määrä sarjoja suomen kielellä. Ja ihan kaikkein uusin sarja oli meidän tämmöinen kesäsarja, tämmöinen iltasatusarja, minkä on Kai Rauhansalo tehnyt. Niitä on 5 jaksoa, mitkä kertoo eri eläimistä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella nyt yksi Ritva-ketusta kertovan sarja, että miten se alkaa se iltasatu.
9: Oli tyyni aamu sammal metsässä. Aurinko kuiskasi varovasti lämmöllään oksien välistä ja kastepisarat kimaltelivat maassa kuin pienet tähdet. Pienessä kolossa kuusen alla heräsi pieni ketun pentu, Ritva. Hän haukutteli syvään ja venytteli tassujaan. Tänään haluaisin löytää jonkun, jonka kanssa voisin leikkiä, Ritva sanoi itsekseen. Hän oli utelias ja nopea, täynnä keppusia, mutta myös hieman yksinäinen. Hänellä ei aina ollut leikki seuraa.
5: Siinä siis Ritva-kettu iltasatu. Täytyy sanoa, että mulla alkoi jo, olisi voinut mennä nukkumaan tätä kuunnelle.
4: Olisi voinut mennä, että kyllä siinä vähän vauhtia tulee, kun Ritva-kettukin pääsee vauhtiin. Mutta nämä on tosiaan, niissä on mun mielestä tämmöinen ihana, Kai Rauhansalolla on ihana tämmöinen tapa kertoa niitä satuja rauhallisesti ja hän muuttaa ääntää näiden eri eläinten kohdalla. Ja linnun liveris kuuluu siellä takana, tai sitten meillä on semmoinen satu Pirkko pingviinistä, joka joutuu lumimyrskoon ja siellä taas tuuli ujeltaa.
5: Ai että, kyllä, ja lämpenen myös näille nimille, Ritva ja Pirkko. Mun äitinimi on Pirkko. Mä olin heti Pirkko Pihvini nyt.
4: Joo, voitte kuunnella vaikka äitin kanssa Pirkko Pihvini, että miten siinä käy. Että miten siinä käy, mutta siellä on tosiaan näitä uusia iltasatuja 5, mutta sitten siellä on hurja määrä myöskin vanhempia iltasatuja. Että mulla on ihan omienkin lasten kanssa ollut välillä semmoinen iltarutiini, että jos ei aina jaksa itse lukea jotain kirjaa, niin sitten laitetaan iltasatu pyörimään sieltä Sveriges Radion sovelluksesta tai Taikalippaan kotisivun kautta.
5: Mulla lapset pyytää usein, että mä keksisin satuja ja kertoisin niitä, mikä on välillä hauska, mutta sitten kun itseä väsyttää ja haluaisi vähän niin kuin vähän ottaa ehkä tirsat siinä samalla, kun nukuttaa, niin sitten ei aina oikein leikkaa. Meillä on semmoinen pikku pesukarhu, mikä meillä kotona seikkailee, mutta mä voisin yrittää ottaa näitä vähän siihen repertuaariin mukaan.
4: No niin, ota toki. Suosittelen tosi lämpimästi, eli sieltä Taikalippaasta löytyy. Sitten siellä on toinen vähän uudempi sarja, mikä meillä tuli tänä keväänä, on tämmöinen kuin Karate LAO, jossa on 3 lasta, Liiv, Adrian ja Ossian, ottaa meidät mukaan tämmöisen karate-dojolle. Ja Milja Siikaluoma on tämän sarjan tehnyt, että hän on siinä sitten aikuisena mukana niin kuin johdattelemassa kuuntelijaa näiden lasten. Niissä lapsissa on aika paljon vauhtia ja vähän väärinkäsityksiäkin välillä. Sattuu ja jalat tömisee siellä ja tehdään erilaisia liikkeitä ja muuta. Että se on tosi hauska ja herttäinen sarja ja siitä myöskin oppii paljon ja siitä saa hyvän tämmöisen, niin kuin, sit saa jotenkin niin hyvä fiiliksen, kun kuuntelee niiden 3 lapsen juttuja. Meillä on siitä myöskin pikkuinen näyte.
10: Tämän paikan nimi on Tatsu ja tää on niinku... Ja täällä me kaikki saadaan mahdollisuus oppia karatea ja navigointia ja miten suojellaan itseämme. Ja kaikki täällä saa mahdollisuuden tehdä kaikkea.
11: Ja karateissa saa myös oppia tuntemaan toisia ihmisiä, saa oppia kuinka voi vastuuttaa itsensä, jos jotain tapahtuu.
12: Karate LAO!
13: Tiedättekö te, mistä karate on kotoisin, alkuperin?
11: Kiinasta mä luulen.
14: Mä luulen, että Japanista.
15: Japanista Kiina.
13: Mitä Ossian sä luulet?
15: Japani tai Kiina.
14: Mä unohin.
15: Espanja ehkä.
14: Ei se voi olla. Karate on kyllä. Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japanilaista.
5: Aivan ihana.
4: Joo, ihana. Ja siinä oppii siis karate, millaiset vaatteet karatessa on ja mitä ne eri vyöt tarkoittaa ja erinäisten tällaisten karateasentojen nimiä ja kaikenlaista. Ja sitten samalla saa kuulla näiden 3 kaveruksen filosofointia. Sitten siinä myöskin jutellaan siitä, että millaista on, kun he on perustanut tämän oman Karate LAO-kerhon, että millaista on perustaa oma kerho ja mitä kaikkea siihen tarvitaan.
5: Ahaa, miten hauskaa. Joo.
4: Eli semmoista sarjaa suosittelen, se on tosiaan viime keväältä. Ja sitten siellä on, mä just katson, että meillä on arkistoissa yli 260 jaksoa, että sieltä löytyy niin kuin vähän vanhemmille historiaryhmät på finska, tämmöisiä dramatisoituja historiatarinoita ja siellä on myöskin jännitys- ja kauhujuttuja vähän vanhemmille. Ja sitten nuoremmille on tosiaan, on iltasatua, on goriljaa, on erilaisia, monenlaisia satusarjoja ja on tämmöisiä juttuja, jotka kertoo vaikka ruotsin suomalaisista fiktiivisistä koululaisista ja heidän ongelmista. Ja monissa näissä tarinoissa on myöskin tämmöisiä keskustelukysymyksiä, että niiden jaksojen sisältä löytyy, että voi niinku miettiä lasten kanssa sitten yhdessä, että mitä on kuullut ja että mitä niissä tarinoissa on tapahtunut. Että voi olla vähän kuuluymmärtämistä tai sitten sitä, että mietitään niinku niitä omia tunteita.
0: Ja Noora Holmin kanssa jatketaan tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Häntä haastatteli tässä Maiju Ristkari. Mutta laitetaan tosiaan musiikkia tässä Jami Faltin kappaleella Valokuvia. Hyvää huomenta.

Sofia Weston EK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Eli vielä 2 tuntia on roimasti aikaa. Seurannasi täällä heräilee tämän perjantai-aamu.

0: Siinä kuultiin Bottenviken Love Antell ja Mattia kappaleella Jag kan skydda dig från allt. Tuli mieleen tämä ultra braan kappale myöskin tästä ja nyt siirrytään musiikista ihan muihin asioihin. Nimittäin uutisotsikoihin meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa Mäklin. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, Helsingin Sanomat uutisoi nyt, että Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Sitten kerrotaan, että lentokone on syöksynyt maahan Alaskassa ja sen kyydissä on ollut 8 ihmistä. Tämmöisiä uusia uutisia nyt.
0: Tällaisia uutisia sitten kuullaan enemmän kello 7.30 eli 7:30. Ja tähän väliin myöskin sitten säätä. Katsotaan, miten se näyttää näin perjantaille. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on aurinkoista, säätä luvattu ja vaihtelevan pilvistä. Paikoin esiintyy myöskin sadekuuroja. Norrbottenin läänissä on ajoittaista paikallista sadetta luvassa, joka sitten päivän kuluessa vähitellen heikkenee. Ja lämpötilat on etelässä ja Norrlannin rannikkoalueilla 16

20–21 astetta ja luoteisosissa ja tunturialueilla sitten 10–15 astetta. Ja tähän väliin myöskin nimipäiviä, nimppareita näin 21. päivä elokuuta. Niitä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Soini ja Veini, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sven, ruotsalaisen kalenterin mukaan Jon ja Jonna, saamelaisen kalenterin mukaan Speaidna ja ortodoksen kalenterin mukaan Tatu, Assi, Usko, Avrami ja Aapo. Nimpparipäivä, onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
3: Tosiaan siis muistutan, että näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy pilvin pimein valmiina kuunneltavaksi vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai halutessasi myöskin vaikka osoitteesta finska@sverigesradio.se kautta dokumentti, niin sieltä myöskin sitten voi niitä kuunnella. Ja sitä ennen kuultiin Jaakko Kulta kappaleella Liian aikaista rakastaa. Ja nyt jatketaan siitä, että Finska on mukana Östersjöfestivaalenin perhepäivissä Tukholman Berwald Hallenissa tulevana lauantaina eli huomenna 22. päivä elokuuta. Tuottaja Noora Holm, hän on siis Finskan lastenohjelmien tuottaja, niin vinkkaa vanhan kansan tarinoista Finskan lastenohjelma tarjonnassa. Kuunnellaan.
4: Jos menee Taikaliepas sivulle ja selaa sitä sivua vähän niin kuin alaspäin, joo, niin sieltä löytyy tämmöisiä vanhan kansan juttuja, kun siellä on vanhan kansan tämmöisiä kummitustarinoita. Sitten siellä on tämmöisiä velijänis tämmöisiä kansansatuja myöskin, ja niitä mä uskon, että niitä jaksaa niin kuin vähän, että ne saattaa olla omasta esimerkiksi nuoruudesta tai lapsuudesta tai muuten vaan haluaa kuunnella jotenkin jotain suomalaista, niin ne on näyteltyjä juttuja, tosi kiva. Ja sitten siellä on tämmöisiä hölmöläistarinoita. Oletko sä, mä oon jo joutunut lukea koulussa hölmöläistarina tai saanut lukea?
5: Mä luin ihan vapaaehtoisesti. Meillä oli mun mielestä joku hölmöläiskirja kotonakin ja musta ne oli niin hauskoja. Minä 1, 2, 3, 4, kun ne laski.
4: Siis just toi tarina esimerkiksi löytyy ihan näyteltynä meidän sieltä Taikalippaasta ihan mainion mahtavia versioita. Mä ajattelin, voidaan kuunnella yksi näyte. Se ei ole tuosta tarinasta, vaan se on siitä tarinasta, missä ne hölmöläiset on rakentanut talon ja se talo on ihan pimeänä.
5: Mä muistan tämän. Joo.
4: Ja tässä on yksi kohta sitten siitä tarinasta.
6: Voi veljet ja siskot!
7: Ilahtui muuan hölmöläinen, jonka päähän iski ajatus kuin kipinä tuluksiin.
6: Onhan maailma valoa pullollaan. Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeissä pihalle ja valoa pihalta pirttiin.
7: Siinä vasta oli hyvä ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja akat kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeää ulos, toiset valoa sisään. Säkin suu solmittiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni. Ja kun valo ei paljon painanut ja pimeäkin tuntui ylen kevyeltä, kävi työ joutuisasti.
5: Tämä on kyllä, tämänkin mä muistan elävästi. Tätä mä oon kanssa lapsena lukenut.
4: Niin mäkin. Mä muistan kanssa. Ja sitten siellä on joitain semmoisia, niin tässä on 5 niitä hölmäläiset jaksoja ja jokaisessa jaksossa on vielä pari niin kuin eri tarinaa. Muistaakseni 10 satua yhteensä, että ihan kaikkia mä en muistanut lapsuudesta, mutta tämä valopirtti on esimerkiksi mullekin jäänyt vielä. Ja musta nämä on just niin ihanalla tavalla näytelty. Meillä on useita entisiä lastenohjelmien tekijöitä siellä on ollut kykyinä esittämässä näitä hölmöläisiä ja lukemassa näitä tarinoita, että sinne kuuntelemaan. Ja nämä hölmöläiset ne löytyy tosiaan sieltä Taikalipas-sivustolta ja Sveriges Radion apista myöskin, jos hakee ihan hölmöläiset sanalla, niin pitäisi löytyä.
5: Siinä ei montaa muuta ruotsinkielistä ohjelmaa tuu tarjolle. Että
4: en usko ainakaan.
5: Ei ole tutkittu, mutta luulisin, että ei tule. Mutta tosiaan, jos Noora sulta haluaa kysellä lisää, niin tietenkin meille saa laittaa viestiä finska@sr.se, mutta sut tapaa myös 22. elokuuta tuolla Berwald Hallenissa täällä Tukholmassa.
4: Kyllä, eli siellä on nämä Itämeri-festivaalien perhepäivät ja mä oon siellä mukana. Se on ihan ilmainen tapahtuma, alkaa kello 10.30 ja se on kello 15.30 asti siellä avoimet ovet ja mä oon siellä Randiga Saagor-satujen ja värityskuvien kanssa ja tosi mielellään vastaan myös kaikenlaisiin kysymyksiin. Että sinne vaan lapset mukaan tai vaikka ilman lapsia ja tulkaa moikkaamaan.
3: Tosiaan siis Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holmia haastatteli Maiju Ristkari.

0: Me kuultiin Alma kappaleella Chasing Highs. Ja kuunnellaan myöskin tähän väliin, oli tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
1: Tuosta ikävästä synnyin seudulle. Mulla ei ole kaipuuta sinne. Siellä on niin hiljaista. Mun velikin lähtee joka päivä kirkon kylään juomaan kahvia, että näkee ihmisiä. Sinne on 8 kilometriä. Sinne kirkon kylään minä en pääsisi rullaattorilla. Nei, täällä on kaikki likellä, missä nyt olen. Hyvä näin. Vihryn Martta.
0: Kiitos paljon tässä soitosta, Martta. Ja tosiaan siis kysymyksenä kysyin juuri sinulta siellä linjojen toisella puolella, kun aamun retrobiisi oli tämä Levi and Leavingsin kappale Pohjois-Karjala, ja siinä laulussa kerrotaan tällaisesta kaupunkilaisesta, jolla on kaipuu takaisin synnyin seudulleen. Juuri tässä kappaleessa siis lauletaan Pohjois-Karjalasta, ja tuli siitä mieleen sellainen kysymys, että onko sinulla kaipuuta tai ikävää sinne omalle synnyin seudulleen. Jos tästä tulee jotakin ajatuksia mieleen, niin siitä saa ihmeessä soittaa tosiaan tuohon puhelinvastaajaan 08-784-2400 tai laittaa vaikkapa tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se viestiä. Ja kyllä, Martta, siis olen samaa mieltä sinun kanssasi. Osa ihmisistähän tykkää enemmän silleen asua paikassa, jossa ei vaikka sitten ole paljon tätä kaupungin välinää ja hilinää ja sutinaa, mutta itse taas olen sellainen ihminen, että mä ihan niin kuin tykkään siitä jopa, että jotenkin tuntuu siltä, että kaupunki elää koko ajan ja sitten asuu siellä ihan mit is mieten, jos näin voi sanoa. Muistan silloin, kun muutin Helsinkiin päin opiskelemaan ja asuin siinä aika lailla keskustassa ja sitten tykkäsin välillä ihan kesäöisin nukkua silleen, että avasin ikkunan ja sieltä kuului nämä ratikan sporan äänet, kun ne siellä yöllä sitten meni. Ja siinä sitten jotenkin pystyin rauhallisesti nukahtamaan, kun jotenkin tuntui silleen tosi myysit, että täällä mä vaan mun pienessä yksiössä asustelen ja tuolla kaupunki elää koko ajan. Niin siitä tykkäsin siitä tunnelmasta erittäin paljon. Mutta onhan se sitten ihanaa myöskin lähteä jonnekin vaikka kesämökille tai jonnekin ottamaan ihan irti tästä kaupungin välinästä ja hilinästä ja sykkeestä, kaupungin sykkeestä. Mutta jos sinulla tosiaan tulee mieleen, oletko sinä muuten kaupunki-ihminen vai enemmän tälleen, että ihan omissa oloissa, rauhoissa haluat olla sitten, niin siitäkin saa ihmeessä soittaa. Mutta tosiaan myöskin tästä tämä alkuperäinen kysymys oli juuri se, että kaipaatko sinä omalle synnyin seudullesi? Siitä saa soittaa tai laittaa mailitse, mutta kellokin tässä tikittää kovaa vauhtia 7:30 kohden. Silloinhan on meille tarjolla suomenkieliset uutiset, mutta ehditään vielä hetkeksi laittaa Frans Harju soimaan kappaleella Tää tässä nyt on. Hyvää huomenta.

0: Siinä Frans Harju-kappaleella Tässä tää nyt on. Tämä biisi, se on julkaistu vuonna 2023, mutta musiikista lähdetään uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivalla Ahvenanmaalle. Tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi, kirjoittaa THL. Tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Urkult-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu eiliseen mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Suurin osa sairastuneista on ollut rokottamattomia. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheenjäsentensä tuhkarokkosuojan. Kone, jossa oli 8 ihmistä, on syöksynyt maahan Alaskan länsiosassa Yhdysvalloissa. Kone oli matkalla Anchoragesta Cape Newhameniin, kun se putosi eilen. Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviraston NTSB:n mukaan eloonjääneistä ei ole ilmoitettu. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Sulkeminen astuu lehden mukaan voimaan syyskuun ensimmäisenä päivänä. Suurlähetystön sulkeminen käy ilmi Valko-Venäjän valtion päätösluettelosta. Valko-Venäjän suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Suomella on Minskissä Suomen ulkoministeriön yhteystoimisto, mutta ei suurlähetystöä. Kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa. He vierailevat sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa III päätöksellä. Vierailu päättyy Espooseen, jossa pari tutustuu Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään perjantaina. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana Ruotsin radiossa P2-kanavalla, jota voi kuunnella myös esimerkiksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Kuusamon uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli tuossa 20:30. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu, ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki, heräilen sinun kanssasi yhdessä tähän perjantaiseen aamuun. Ja pakko sen verran päivittää, että nyt ehkä aurinko meni vähän pilveen tuolla ulkona, mutta näyttää kuitenkin siltä, että on oikein kirkas sininen taivas ulkona, hieman pilviä, mutta ei kyllä ainakaan tähän hätään näytä sadepilviltä. Toivottavasti ei tule mikään kunnon rankkasateet nyt sitten tänään, vaikka onhan se sadekin ihan myysit aina välillä, vaikka istua jossakin terassilla ja kuunnella sitä sateen ropinaa ja antaa mielen levätä, mutta tosiaan sadepilvistä en vielä ainakaan näe mitään havaintoa. Mutta nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Emma ja Matilda kappaleella Sun tyttö.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen. Ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
0: Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempiaan lähellä arjessa. Esimerkiksi jos lapsi asuu vanhempien kanssa Ruotsissa ja isovanhemmat asuu Suomessa. Tukholman eteläpuolella asuva Suvi Fainion pää julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä ilmoitukseen, jossa hän etsii perheelleen niin sanottua varamummoa 5 kuukauden ikäiselle lapselleen. Julkaisu se on kerännyt kommentteja ihmisiltä, jotka samaistuvat ilmoitukseen, ja myös kommentteja potentiaalisilta varamummoilta. Ja tykkäyksiä tämä julkaisu se on kerännyt yli 70. Jutellaan enemmän tästä varamummo-hausta nyt Suvi Vainionpään kanssa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Suvi.
4: Kiitos.
0: No kerro vähän teidän perheestä, minkälainen teidän perhe on ja millaisessa elämäntilanteessa olette juuri nyt?
4: No meillä on tosiaan, mun mies on siis ruotsalainen ja hänellä on ennestään 2 lasta, jotka on vähempi molemmin puolin. Ja mä oon itse sit muuttanut tuolta Suomesta reilu 10 vuotta sitten tänne Tukholman seudulle ja meillä on nyt sitten yksi yhteinen puolivuotias tyttö, että semmoinen on tämä meidän. Ja sitten 2 koiraa täytyy myös mainita.
0: No niin. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mistä ajatus sitten varamummoon niin kuin mistä tämä varamummon etsiminen sai sitten alkunsa?
4: No se oli sellainen idea, jonka mä sain mun yhdeltä ystävältä Suomesta. Että heillä on sama tilanne siellä Suomen sisällä. Että he on muuttanut kauemmas kotiseudulta ja sitten molempien vanhemmat on kaukana ja ei ole niin kuin tuttaviakaan sitten tietenkään alkaen siellä ennen kuin niitä sitten muodostuu, niin he olivat sitten laittanut tämmöisen ilmoituksen ja ovat nyt sitten jonkin aikaa tapailleet tällaisen varamumman kanssa ja se tuntui se idea semmoiselta, että tämä sopii just meidänkin tilanteeseen tosi hyvin.
0: Okei, no milloin sä huomasit, että ehkä kaipaatte niin kuin lähellenne yhtä turvallista aikuista lisää?
4: No se tuli toki tästä mun ystävän ideasta ja sitten kun tässä mehän ollaan vasta eletty tällaista aika hektistä pikkuvauva-arkea, että tässä ei ole ihan hirveästi ehtinyt niin kuin resonoimaan niin pitkälle muuten, mutta toki sitten kun sitä rupesi ajattelemaan, että joo, että meillä on yksi ukki täällä Ruotsissa ja he on jo vanhempia, me ollaan itsekin vanhempia ja meidän omat vanhemmat on sen verran vanhoja, että vaikka he asuisivatkin lähellä, niin heistä ei sillä tavalla ole niin kuin semmoiseksi aktiiviseksi kanssa kulkijaksi samalla tavalla kuin nuoremmista vanhemmista. Mm. Tosiaan mun miehen isä kyllä asuu Ruotsissa, mutta sitten miehen äiti tässä menehtyikin aika hiljattain ja mun vanhemmat sitten on myöskin iäkkäämpiä ja asuvat Suomessa, niin kyllähän sitä alkaa miettiä, että se on tärkeä se turvaverkko sille lapselle. Että olisi kiva, kun siinä olisi sit niitä turvallisia aikuisia ympärillähän jo tälleen aika aikaisesta vaiheesta lähtien, sit kun sitä rupesi tässä niin kun mielessään miettimään, että olisipa kiva, kun saisi tähän niin kun mukaan jo hyvin alusta alkaen jonkun, joka pääsisi tutustumaan sitä lapseen.
0: Mm. No minkälaista roolia toivoisit sitten varamummon olevan lapsenne elämässä?
4: No se olisi tietysti kiva, jos siitä pystyisi muodostua semmoinen lämmin, turvallinen suhte lapsen ja tämän varamummon välille. Että sehän tietenkin riippuu sitten hirveän paljon tämmöisistä henkilökemioista ja muista, että kuinka se sitten lähtee etenemään. Mutta parhaassa tapauksessa mä kuitenkin uskon, että se voisi olla semmoinen konsepti, että se voisi antaa molemmin puolin. Että varmasti on sitten niinku vanhempiakin ihmisiä, mä uskon täälläkin Tukholman alueella, jotka sitten saattaisi kaivata tällaista yhteyttä johonkin perheeseen ja että saa viettää aikaa pienen lapsen kanssa, niin semmoista ihan yhdessä olemista. Se on niin kuin se ajatus siinä yhdessä olemista ja sitten semmoista niin kuin arjen jakamista.
0: Jatketaan Suvi Vainion pään hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä kuultiin Eemeli kappaleella Ei kannata. Ja jatketaan vielä näistä varamummo-asioista. Jatketaan haastattelua Suvi Vainionpään kanssa. Tukholman eteläpuolella asuva Suvi julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä ilmoituksen, jossa hän etsii perheelleen niin sanottua varamummoa 5 kuukauden ikäiselle lapselleen, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Kysyin Suvilta, että onko heillä toiveena sekä ruotsia että suomea puhuva varamumma. Kuunnellaan.
1: Sitä ei ole kyllä ikäisessä ja hirveästi silleen puhuttukaan tässä mun miehen kanssa, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että niin kuin omalta kohdalta ainakin se tuntuu, että kun me eletään täällä Ruotsissa, että mulla on hirveän tärkeää, että se lapsikin sit oppii suomen kieltä. Että se on sitten lähinnä minä, joka puhun suomea, niin kyllä mä sitten arvostan sitä tosi paljon, että tässä voisi olla toinenkin aikuinen, joka sitten puhuisi myös suomea. Että se on tärkeää, että ruotsia tulee kyllä sitten muutenkin tässä ympärillä joka puolelta. Että.
0: Ja tällä somepostauksella, sillähän on niin kuin myös yli 70 tykkäystä tai reagointia, niin yllättikö se sut, että kuinka paljon tämä julkaisu keräsi näitä tykkäyksiä?
1: No joo, kyllä se tavallaan yllätti, mutta sitten kyllä mä tavallaan niin kuin ymmärrän, että se ehkä on semmoinen aihe, joka saattaa tuntua semmoiselta aika hauskalta monestakin, vaikka se ei sitten ihan omakohtaisesti niin kuin sitä omaa tilannetta koskiskaan, mutta että varmasti saattaa semmoista herättää niin kuin tavallaan hellyyttä tämmöinen ajatus, että pieni lapsi kaipaa varamummoa.
0: No mitä sä ajattelet siitä, että jotkut on niin kuin kommentoinut myös tähän julkaisuun, että ovat ihan samassa tilanteessa kuin teidän perhe, niin mitä ajatuksia se herättää?
1: Joo, siis ei sinällään yllätä sekään, että voin kyllä kuvitella. Itse en ole hirveästi näissä suomalaisissa piireissä täällä Tukholman seudulla ollut, mutta voin vaan kuvitella, että meitähän on täällä paljon suomalaisiakin ja varmasti siis ihan muistakin maista, joilla on vastaava tilanne ja varmasti arvostaisi samalla tavalla tällaista. Että tämä olisi varmasti ihan semmoinen hieno konsepti, jos tätä voisi niin kuin laajentaakin enemmänkin, että ihmisillä olisi niin kuin mahdollisuuksia ajatella tällä tavalla. Niin kuin sanottu, molemmin puolin, että sekä sen lapsen näkökulmasta, että sitten jos on vanhempia ihmisiä, jotka kaipaisi vähän enemmän semmoista jotain kontaktia ja sosiaalista elämää ja lapsen läsnäoloa, niin tässä olisi hyviä mahdollisuuksia varmasti.
0: Ja mä ajattelin myös kysyä, että minkälaisia yhteydenottoja sä olet saanut tämän jälkeen, kun sä julkaisit tämän ilmoituksen tuolla sosiaalisessa mediassa?
1: No mulle tuli pari viestiä, tai oikeastaan 3, niitä nyt olisi kaiken kaikkiaan ihan tällaisia yhteydenottoja. Ja yksi näistä nyt sitten on johtanut siihen, että me ollaan kerran nyt tavattu hänen kanssa. Ensimmäinen tämmöinen kohtaaminen ja sitten vähän lähdetään siitä sitten tunnustelemaan, että millä tavalla jatketaan eteenpäin. Että varmasti sitten treffaillaan tässä ja katsotaan, että nyt se molemmin puolella alkaa tuntumaan. Sitten tuli yksi näistä yhteydenotoista oli semmoinen, että hän niin kuin ehkä oli käsittänyt vähän väärin sen mun ilmoituksen, että hän ajatteli, että hän voisi tarjota tämmöistä lastenhoitoapua, mutta se ei ollut se, mitä me niin kuin tähän kaivattiin, että me nimenomaan ajatellaan, että se olisi semmoista enemmän niin kuin yhdessä olemista, että lapsenhoito on sitten erikseen, että voihan sekin toki joskus jossain kohtaa olla ajankohtainen, mutta ei mitenkään lähtökohtaisesti tässä meidän ajatuksen takana.
0: Eli yksi potentiaalinen varamummo, häntä olette tavanneet?
1: Kyllä, joo.
0: Miltä se tuntuu?
1: No se tuntuu tosi hauskalta, että onhan tämä niin kuin jännittävää seurata tätä projektin kehittymistä. Että toivotaan toki, että meillä lähtisi niin kuin hyvin synkkaamaan ja että saisi sitten tosiaan sen turvallisen aikuisen lapsen vierelle, mitä ollaan toivottu.

vuodet vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut

kysymättä, koska mistä syystä ja miksi. Koska mistä syystä ja miksi syöksyn syksyyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

0: Ja siinä kuultiin Markus Krunegård kappaleella Maybe My Day. Meillä on täällä studiossa nyt myös mukana aamunuutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No nytten tässä ihan tuoreimpana on tullut, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomessa on vahvistanut, että Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus, mikä liittyy tähän Ruotsin Yrkylt-festivaaliin. Ja henkilö, joka on sairastunut tähän, olisi matkustanut myös laivoilla Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä, niin tästä kuullaan seuraavassa uutislähetyksessä sitten.
0: Tosiaan siis seuraava uutislähetys, se kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tähän väliin myöskin tuttuun tapaan katsotaan tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Mitäs tälle perjantaille oikein lupaillaan? Elikkäs tänään suuressa osassa maata on aurinko.

0: aurinkoista sääteluvattuja, vaihtelevan pilvistä myöskin ja paikoin esiintyy myöskin jokunen sadekuuro. Esimerkiksi Norrbottenin läänissä ajoittaista paikallista sadetta luvattu, mutta se sitten päivän kuluessa vähitellen heikkenee. Ja lämpötila on etelässä ja Norrlannin rannikkoalueella 16-21 astetta ja luoteisosissa ja tunturialueella sitten 10-15 astetta. Ja tähän väliin myöskin tuttuun tapaan nimipäiviä, nimppareita. Katsotaan, ketkä niitä viettää näin 21. päivä elokuuta. Eli nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Soini ja Veini, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sven ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Jon ja Jonna, saamelaisen kalenterin mukaan Speidna ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tatu, Assi, Usko, Arvi ja Aapo. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
1: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

0: Kiitos.
1: Siinä Elli Meija Kaukua kappaleella Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
2: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
3: ja Lia. Arvaas mitä?
0: No mitä?
2: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
1: No niin, nyt tässä mikrofonikin päätti sammua, mutta siis jatketaan vielä haastattelua Tukholmassa asuvan Suvi Vainionpään kanssa, joka julkaisi sosiaalisessa mediassa hakuilmoituksen varamummosta hänen lapselleen. Lapsen isovanhemmat ovat iäkkäämpiä ja asuvat Suomessa, jonka takia heidän tapaaminen voi olla haastavampaa. Kysyin Suvilta, että onko hän lähtenyt etsimään varamummoa muilla keinoin kuin sosiaalisen median kautta. Kuunnellaan.
4: Se oli tämä sellainen postaus, että sen mä laitoin ihan tässä kesällä oikeastaan. Ja niin kuin sanottu, oli sen seurauksena, että mä sain inspiraatioa siltä suomalaiselta ystävältäni. Siitä mä lähdin liikkeelle.
1: Teillähän on vasta tämä prosessi aika alkuvaiheessa myöskin. Että
4: On. Ja lapsi on hyvin pieni. Että niin. Sitä mä mietinkin just, että onko tämä vielä liian aikaista. Että kun tokihan lapsi on niin pieni, että se hänen kanssa oleminen, niin sitten kun on isompi lapsi, niin lapsen kanssa voi toki tehdä enemmän asioita sitten. Mutta sitten mä toisaalta ajattelin just sitä, että jos haluaa luoda sellaista pitkäaikaista suhdetta, niin on se ihan kiva, että jos se lähtee sieltä ihan hyvinkin aikaisesta vaiheessa voi olla niitä muistoja sitten mummollakin, mitä voisi sitten mahdollisesti kertoa myöhemmin, kun lapsi on vähän isompi.
1: No miltä susta tuntuu, että lapsi ehkä välttämättä voi tavata niin kuin biologisia isovanhempia niin usein kuin toivoisi? Nyt kun te asutte Ruotsissa ja sitten asuu osa just isovanhemmista Suomessa, niin miltä se susta tuntuu?
4: No onhan se toki kurjaa ja se tietysti tässä meidän tilanteessa, kun ollaan vanhempia, niin kuin sanottu, niin on muutenkin semmoinen asia, mitä nyt tietysti joutuu sillä tavalla kohtaamaan, että jos tekee lapset vähän nuorempana, niin sitten on isompi mahdollisuus siihen, niin isovanhemmat on myöskin vielä vähän nuorempia ja sillä tavalla pystyy olemaan aktiivisempia, että totta kaihan se on niin kuin sillä tavalla harmi, mutta tässä tilanteessa me nyt ollaan ja ollaan hirveän iloisia, että ollaan tässä tilanteessa. Me nautitaan niistä hetkistä, mitä meillä sitten on niitä isovanhempien kanssa. Se kuuluu vähän tähän kauppaan, että kun asuu ulkomailla muutenkin, niin se semmoinen arjen ja elämän jakaminen ylipäänsäkin niiden omien sukulaisten kanssa, niin onhan se niin kuin vaikeampaa totta kai.
1: No miten sä koet, että miten luottamus sitten rakennetaan niin kuin vieraan ihmisen kanssa?
4: No se on varmasti, että se ottaa sitä aikaa, että sitä yhdessä olemassa, että siitähän se lähtee. Että pitää olla niitä tapaamisia ja viettää sitä aikaa yhdessä ja sitä kautta.
1: Mä ajattelin myös tähän lopuksi kysyä sulta, että mitä sä haluaisit vaikka sanoa muille niin kuin äideille ja perheille, jotka ovat tässä niin kuin saman asian äärellä, että vaikka just, että lapsen isovanhemmat asuvat kaukana ja varamummo olisi hakusessa, niin onko sulla jotakin terveisiä lähettää heille?
4: No oikeastaan vaan, että avoimin mielin lähtee katsomaan, että tämmöisessä voi hyvinkin olla mahdollisuuksia. Että rohkeasti vaan tutustumaan ihmisiä katsomaan, että mä jotenkin haluaisin uskoa, niin kuin nyt sanottu jo aikaisemmin, että voi olla semmoinen, josta voisi niin kuin olla iloa molemmin puolin. Että ei pelkästään sille lapselle, mutta että sit voi ehkä olla niin kuin semmoisena mukavana sosiaalisena kontaktina vanhemmille ikäihmisille tällä tavalla.
1: Kiitos paljon Suvi Vainionpää, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan teille tosi paljon onnea nyt tässä varamummon etsimisessä.
4: Kiitos.

0: Siinä Jori Hulkkonen kappaleella Whispers.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, lähetystä on vielä roimat 35 minuuttia jäljellä ennen kuin ollaan tuolla kello 9. Ja sehän tarkoittaa sitä, että vielä ehtii erittäin hyvin lähettää vaikkapa puhelinvastaajan viestiä tai osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ollaan puhuttu tosiaan tässä aamussa vähän siitä, että onko sinulla ikävä tai kaipuu omaan synnyin seudullesi. Tosiaan kun aamun retrobiisinä toimii Levi and the Leavingsin kappale Pohjois-Karjala, ja siinähän on vahvasti teemana tällainen kaipuu omalle synnyin seudulleen. Ja tuli myöskin soittoa puhelinvastaajan, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Laulun sanasta härmässä ei kannata kokeilla mitään uutta. Pitää paikkansa, kun muistan tapauksen. Naapuri osti perunanostokoneen, niin vanha emäntä ei tykännyt siitä. Kun perunakone nosti perunoita ylhän, niin vanha emäntä kaivoi rökällä penkistä ylhän samalla aikaa. Siinä kuulitta, että pitää paikkansa laulun sanat. Näin se vain on. Härmässä Martta. Hyvä.
0: Kiitos paljon tästä tarinasta Martta ja tästä soitosta. Ja kyllä se vaan niin on, että ehkä joskus on vähän vaikea oppia sitten uusille tavoille, jos perunakone nosti, mutta ei sitten perunakonetta halunnut, niin joo, sellaista se on. Ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen jotain, vaikka muistoja omalta synnyin seudultasi tai mitä vaan haluat jakaa, niin siitä tosiaan siis 08 784 2400 puhelinvastaajan voit siitä jakaa omat ajatuksesi tänne puhelinvastaajan tai tosiaan finska@sverigesradio.se, jos kirjallisena haluat lähettää sitten terveiset, niin saat toki senkin tehdä. Ja no niin, hei, kappas keppana, tuossa onkin Levi and the Leavings seuraavana jonossa musiikkilistalla. Ei lähdetä Pohjois-Karjalaan, vaan lähdetään sunnuntaiksi San Franciscoon.

0: Tiina Levi and the Leavings kappaleella sunnuntaiksi San Franciscoon. Ja kellokin alkaa nyt olla sen verran, että ei lähdetä sunnuntaiksi San Franciscoon, vaan lähdetään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus. Asiasta uutisoi Yle ja Ålandsradio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. THL:n mukaan tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Yrkylt-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu tähän mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Sairastunut henkilö matkusti Maarianhaminasta Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Ekerö-linjen laivalla Ruotsin Grislehamnista Ekeröön 15. elokuuta. THL:n mukaan tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheenjäsentensä tuhkarokkosuojan. Norjan lennonjohtajat aloittavat tänään lakon. Useat tiedotusvälineet kirjoittavat, että lakon vaikutukset Norjan lentoliikenteeseen tulevat olemaan merkittävät. Vaikutukset kasvavat päivän mittaan ja pahenevat illan mittaan, kertoo lentokenttäyhtiö Avinorin tiedottaja Helen V. Jensen. Kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa. He vierailevat sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen ja Espoossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Kuulemme myös iltapäivälähetyksessä, kun kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on mukana seuraamassa kuninkaallista vierailua. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään perjantaina. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Ja yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana Ruotsin radiossa P2-kanavalla, mitä voi kuunnella esimerkiksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Toimittaja edellä oli Jorma Ikäheimo. Ja tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin Sveriges Radio Finska ja ohjelma on täydessä vauhdissa viimeistä puoli tuntista. Vedetään täällä tällä hetkellä. Mennään kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Tuossa hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli tuossa puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tosiaan tuonne kello 9 asti. Ja tähän puolituntiseenkin mahtuu vaikka mitä mukaan, vaikkapa paljon biisejä, snakkailuja ja vaikka mitä muuta. Puhelinvastaajankin siihen saa ehdottomasti soittaa, jos mielen päälle tulee jotain, mitä haluat jakaa. Ja jatketaan nytten aamua musiikin parissa. Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Tams-kappaleella ei aikaa.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levy Seppä päivä.
0: No niin, ja Levy Sepistä palataanpas vielä viime viikonlopun kesäisiin tunnelmiin Länsi-Jötanmaalle. Siellähän järjestettiin nyt jo 40. kertaa Aksevallan kesä. Paikan päälle oli jälleen löytynyt suuri joukko festivaalien vakiokävijöitä, mutta myös uusia tapahtuman löytäneitä. Lauantaina Aksevallassa kisailtiin hyvässä hengessä Ruotsin suomalaisen keskusliiton valtakunnallinen karaoke-finaali. Aamupäivällä haettiin finaalipaikkaa 12 laulajan voimin, joista 6 pääsi kisaamaan itse finaaliin. Tämän miesten sarjan voitti Mika Koskela Strängnäsistä ja naisten sarjan voiton vei Sylvia Rundgren Göteborgista. Molemmat ovat muuten toisen polven Ruotsin suomalaisia. Karaoke-soittimen takaa löytyi pitkään niiden kanssa Ruotsia kiertänyt Erkki Uusitalo. Erkki on sekä karaoke-tapahtumien vetäjä, jolta myös taittuu laulaminenkin. Ismo Varonen jututti Erkkiä karaoke-finaalin päätyttyä ja ensin huomio kiinnittyi kuitenkin itse tekniikkaan. Johtoja niitä riitti laitteistossa vaikka muille jakaa.
2: Joo, onhan tuossa noita ja siinä on vähän tuon rationkin johtoja siinä, että, tai enimmäkseen. Mutta onhan siinä hommaa, aina kun laittaa tänne ja sitten purkaa ne, ja, että siinä aina semmoinen tunti vierähtää ja virittää niitä.
3: Niin, ja se on nyt kun vielä ajateltiin, että tässä oli kuitenkin tämä radiolähetys, että tässä on niin kuin se ylimääräinen aspekti niin sanotusti sulla oli mukana.
2: Kyllä, siinä pitää olla niin kuin sanotaan kieli keskellä suut, että ei saa tulla semmoisia virheitä. Piti katsoa moneen kertaan, että tuosta lapusta aina, että kuinka monta miinusta ne ottaa, laittavat ja haluavat ja sillä, niin poispäin. Että se oli aika tarkkaa hommaa.
3: Miten kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
2: Oi että, mitähän minä oon. Semmoinen parisenkymmentä vuotta on lauleskentellut, mutta en mä niin kauan oo tätä tehnyt. Ehkä olisiko 15 vuotta. Ja kiertänyt vähän ympäri Ruotsia.
3: Onko sinulla sun kamat?
2: On.
3: Onko ne kalliit?
2: No, sehän riippuu mihin vertaa aina se kallius, mutta kyllähän ne maksaa aina. Jonkun tonnin kun laittaa, ottaa mikserin tai kunnon kova aina sitten tietokoneet siihen ja mikrofonit ja sen semmoiset, niin kyllä siihen raha uppoaa.
3: Nyt kun mietitään tosiaan, että tekniikka kehittyy, on niin kuin siis periaatteessa, mä olin joskus karaokevetäjänä niin 90-luvulla, niin se ei ollut kyllä kieltämättä ollenkaan tämän näköistä, mitä sulla nyt tässä on. Sulla on tietokone, läppäri, mikseri ja sitten tuommoinen iso näyttöpääte. Onko tämä nyt tämän päivän perussetti, mitä me katsotaan tässä?
2: No, minä en tiedä, olisiko tämä perussetti. Minä olen satsannut vähän niin enemmän, että mä luulen, että tässä on vähän niin pikkusen perussettiä ylempänä, että mennään. Täytyy olla, ettei, siis tulee hyvät soundit ulos ja ihmisillä on hyvä laulaa, että kuulevat oman äänensä ja musiikin äänensä ja että mihin tahtiin mennään. Se on hyvä, hyvää palautetta on saanut semmoisesta.
3: Nyt täytyy sanoa, että kun sä oot itse laulannut, niin siitä on varmaan hyötyä nyt, kun sä oot sitten annat muiden laulaa ja ohjailet ja ohjailettaa hommaa, niin miten paljon sitä on hyötyä?
2: No kyllähän sitten tietenkin hyötyä on, sitä kuulee siis kaikenlaisia sillä lailla, että mitä vipua vääntääpi, että tulee tälle laulajalle, kun kaikilla on erilainen ääni, joillakin on vahva ääni, joillakin on semmoinen hellä ääni, hento ääni ja niin poispäin, että mikrofoniakin pitää säätää siis, eikä vain antaa olla kaikille sama. se ei onnistu sitten.
3: Niin, ja tosiaan sä oot teet töitä sen eteen just, että laulajalla on hyvä olla ja se kuulostaa parhaalle mahdolliselle se laulaminen.
2: No yritän tehdä sillä lailla, että se olisi paras mahdollinen tietenkin, että he tykkäisivät siitä, kuulisivat oman ja äänen ja musiikin kunnolla. Ja se laulajakin saa semmoisen varmuuden silloin, kun se he kuulevat ja saavat tuntea, että se istuu ja on kohdallaan.
3: Nyt kun ajatellaan tätä päivää ja näitä kilpailuja, tuossa oli ensin semifinaali, ennen kuin oli tämä finaali, niin miten sun päivä lähti käyntiin? Miten pitkä päivä tässä on jo takana?
2: No tämä on nyt toinen. Eilen illallahan täällä oli mulla 4 tuntia, 5 tuntia. No laitteiden laiton, niin melkein 6 tuntia tuota meni. Ja 62 laulajaa kerjettiin laulattaa siinä koko illan aikana. Kaikki kerkes laulaa, jotka halusivat. Ja tänään sitten on ollut taas tämä, että kyllä tässä aika on mennyt, mutta se on harrastus, ja se on mukava touhua.
3: No just nyt, jos ajatellaan vaikka, että nyt ensi viikonloppuna sulla on tämmöinen karaoke-keikka jossain. Meidän karaoke-laulanta alkaa kello 20.00, niin, ja se on vaikka 100 kilometrin päässä sieltä, mistä asut, niin monenko aikaan pitää lähteä valmistautumaan siihen, että homma toimii kello 20. Montako tuntia ennen?
2: No 100 kilometriä, niin asuntoautolla kuljetaan, niin sinne voi sanoa, että melkein 2 tuntia menee. Ja sitten paikan päällä pitää olla semmoinen parisen tuntia ennemmin, että näkee minkälainen paikka siellä on ja onko isot rappuset, mitä pitää kantaa ylös kamaa. Että se riippuu vähän, mutta 100 kilometrin päässä semmoinen varmaan 4 tuntia. 5 tuntia ennemmin lähtiä paikan päälle.
3: Niin, ja aamulla kun herät, niin tavallaan se on se ensimmäinen ajatus ehkä siinä, kun on, että hetkinen, tänään on keikka.
2: Joo, että tänään ei päässyt golfikentälle, nyt on keikka.
3: No sinnekin sulla on aikaa. Nyt kun sä purat nämä vehkeet, niin mites kauan siinä sitten menee, kun on ekana isolla työllä kasattu kaikkia laidettiin ja sitten pitää ruveta purkamaan, pakkaamaan?
2: No kyllä siinäkin menee semmoinen. Se menee vähän nopeampaa, kun sinne tarvitsee eikä tarvitse säätää, niin kyllä se vähintään 1,5 tuntia menee, 45 minuuttia ehkä.
3: No mitä sä teet nyt tänään? Lauantaita mennään ja kello on tuossa rapiat paljon, kun se nyt on 15.30, niin mikä on sun ohjelma nyt, kun kisat on kisalti?
2: No minä menen kuule tuonne asuntoon, otan kylmän kalia.
3: Tämä on hyvin sulle suoraan. Kiitos. Kiitos tarinasta.
2: Kiitoksia itsellesi.

0: Elviira ja Rake kappaleella Aurinko tuulessa. Hei, oli myöskin tullut puhelinvastaajan soitto. Ollaan juteltu näistä varamummoista ja olin haastatellut Suvi Vainion päätä, joka asuu täällä Tukholmassa päin ja hän etsii siis varamummoa omalle lapselleen täällä Ruotsissa, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Ja tähän aiheeseen liittyen tuli myöskin soitto. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: No Ulla, mä ja täällä taas, että kylläpä nämä aamun teemat nyt koskettaa minua, koska nyt tämä varamummo, olen varamummo vieläkin, vaikka tällä hetkellä olen jo etänä, koska nämä lapset on jo niin isoja. Mutta jäätyäni eläkkeelle 65-vuotiaana, niin poikani tuttava perhe haki lapsen vahtia tai joku, joka katsoo heidän saalia. Saali oli silloin 9 kuukauden. Ja minähän olin aina unelmoinut pienestä asti, että pääsisin, alkaisin lasten hoitajaksi, mutta se ei toteutunut koskaan. Mutta minä muutin tämän perheen tykö. Heillä molemmilla vanhemmilla on sellaiset työt, että joutuvat matkustamaan paljon. Ja sitten opetin tämän saalin vielä sitten tuonne päiväkotiin ja myöhemmin vielä kouluun. Mutta sitten syntyi Louis-poika ja hänen kanssaan olin sitten ihan hänen syntymästä asti, että sama juttu, että sitten kun hän alkoi päiväkodin, niin olin siellä opettamassa häntä ja sitten kouluun, että nyt on Saali, pääsi ripiltä, on 15-vuotias ja Louis 10, että nyt en enää sitten, että he ei tarvitse hoitajaa, mutta olen semmoinen etämummo kyllä heille. Aina tulen olemaan niin kauan kuin he haluaa ja pidetään yhteyttä. Että tämmöinen tuli mieleen. Hei do.
0: Kiitos paljon Ulla-Maja ja olipas kaunis tarina sinulla. Voi että. Ja niin se vaan on, että ainakin omastakin kokemuksesta, niin vanhempien ja myöskin isovanhempien rooli omassa lapsuudessa, niin se on kyllä erittäin tärkeää. Ihanaa, kun yhteisiä muistoja voi luoda ja niitä sitten muistella näin aikuisenakin. Kiitos paljon Ulla-Maja sinulle tästä tarinasta. Ja tosiaan siis ollaan juteltu tässä aamuohjelman aikana varamummoista, kun tosiaan siis Suvi Vainion pää täältä Tukholmasta päin, niin haastattelin häntä, koska hän oli siis julkaissut sosiaalisen median ryhmään haun tällaisesta varamummosta. Niin sellainenkin konsepti, sehän toimii oikein hyvin, jos vain sitten kemiat lähtee rullaamaan. Mutta nyt varamummoista, niin siirrytään vielä musiikin pariin. Tässä on Emi kappaleella Ruusunen. Oikein hyvää huomenta.

niin Emi kappaleella Ruusunen. Ja 3 tuntia tässä aamuohjelma ollaan nyt taputeltu ja aika on pistää tämäkin show pakettiin. Ja tänään perjantai. Nyt menee ja kato viikonlopun aivot ihan sekaisin. Eli perjantaina tosiaan siis täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin levysepän parissa nyt kun on perjantai. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä hetkeksi Kätkätin pariin kappaleella 1000 merkitystä, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Sofia Weston. Kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

hakenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut,

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

ilta satuttaa. Niin putsaan haavat. Sehän päättyi painiin tosi känniseen, joka

näin. Oli mahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Kello on 10:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus. Asiasta uutisoi Yle ja Ålands Radio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. THL:n mukaan tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Yrkylt-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu tähän mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Sairastunut henkilö matkusti Maarianhaminasta Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Ekerölinjen laivalla Ruotsin Grislehamnista Ekeröön 15. elokuuta. THL:n mukaan tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheenjäsentensä tuhkarokkosuojan. Rajavartiolaitos tiedottaa, että eilen torstaina tapahtuneen epäilyn Suomen ilmatilaloukkauksen teki venäläinen tiedustelukone. Asiasta uutisoi Yle. Koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Yyttöön eteläpuolella Suomenlahdella. Epäilyn alueloukkauksen kesto oli Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3 minuuttia. Syvimmillään alus oli noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella. Rajavartiolaitos on aloittanut asiasta esitutkinnan. Suomessa 2 metsästäjää on loukkaantunut tänään karhujahdissa. Haavoittunut karhu hyökkäsi 2 metsästäjän päälle Joensuussa. Metsästäjät saivat tilanteessa vammoja ja heidät toimitettiin paikalta jatkohoitoon. Haavoittunut karhu on lopetettu. Suomessa karhun metsästyskausi alkoi eilen 3 vuoden tauon jälkeen. Ruotsissa puolestaan tämän vuoden karhun metsästyskausi alkoi tänään. Västernorrlannissa on kaadettu ensimmäiset karhut. P4 Västernorrlannin mukaan Ågen ja Örnsköldsvikin kunnissa on kaadettu 4 karhua. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon, Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti teille tänään Elsa McLean.

näytetään. Se ulkona on aika pimeätä, mutta kato tarkkaan. Siellä se on.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Lumileiri, hiekkakenttä, kiipeilyteline, sä ja sun frendit, istutte sillä, eka katse. Mä voisin rakastua suhun laiturilla, kylmää vettä, kevyt tuuppaus, nousen pintaan, naurat mulle auringossa. Mä voisin rakastua

Abivuosi, hyppytunti, yläkerran vihreät sohvat. Kysyt multa lainaksi kynää. Mä voisin rakastua suhun. Nouset autoon, lätkä jätkä, jippi kai jei, kajareissa. Mietin, että ehkä ystävä.

kännykässä teistä kuva. Ootte siinä paljon onnea. Mä voisin rakastua suhun. Vetoketju ylös asti. Puiston halki lapsi tarhaan. Isi mikset puhu mitään.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa

0: Alussa oli vain paja, levysoitin ja levyseppä. Sitten tulivat kirjeet, postikortit, sähköposti, puhelinvastaaja ja suorat puhelut. Ja kun kello löi 13 perjantai-iltapäivänä, niin siitä se alkoi. Kyllä, tämä on Levyseppä, radion musiikkitoiveohjelma. Ja täällä pölyisellä Sepän pajalla toivotetako tiskiin tuttuun tapaan Ismo Varonen. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Täytyy tähän alkuun vielä heti todeta, että olipa kyllä harvinaisen kiva tavata viime viikon loppuna Levyseppä-porukkaa siellä Aksevallan kesätapahtumassa ihan viimeisen päälle. Ja se lähetys, tai paremminkin sekin lähetys on kuultavissa vielä jälkikuuntelun kautta esimerkiksi tietokonetta tai älypuhelinta käyttäen. Käy silläkin kuuntelemassa jossain vaiheessa, jos et sattunut tai ehtinyt sitä kuuntelemaan vielä. Esimerkiksi silloin, kun suora lähetys sieltä saatiin ilmoille. Jee, jee! Tässä sitä taas mennään supersuorassa lähetyksessä ja yhteystiedot, eli miten sinä tulet, tulet osallistumaan Levyseppän toiveiden kautta. Totta kai osallistut, ne kerron ennen kuin lyödään luukut kiinni kello 15. Ja niin kuin viime aikoina on toimittu ja varsin hyväksi todettu, niin pari toivetta otetaan myös mukaan tässä lähetyksen aikana. Soitapa sinä, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, niin jutellaan ja soitetaan toivelevy siihen kaupon päälle mielellään pienen tarinan kerran. Hyvä näin. Ensimmäinen toive, se tuli sekä meidän puhelinvastaajan että myös sähköpostiin. Ihan sama toive siis. Kuunnellaan ensin puhelinvastaaja.
1: No hei, se olisi se Levysepälle, kun tuli mieleen, kun sieltä Haaparannasta nyt pääsee sillä junalla ihan Eurooppaan asti, niin tuli mieleen se Kari Tapion laulu Juna kulkee, että olisi kiva kuulla se nytten, vaikka perjantaina, jos sopii. Se on Anja tältä Eskistulosta. Kiitos etukäteen, heippa.
0: No heippa, hei Anja, ja samaa kappaletta toivottiin sähköpostissa. Onnittelut, terveistä mun isälle Kyösti Parkkinen. Täytti aiemmin vuotta 12. päivä elokuuta itse asiassa. Vähän myössä tulee tämä viesti täältä, mutta mehän olimme Aksevallassa. Levytoivomus olisi Juna kulkee, Kari Tapio, näin Heidi Säynä ja Kangas. Hypätään kyytiin.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

Tälle junavuorolle halusi kyytiin Anja ja Heidi, ja hyvinhän tuo juna kulki taas ehkä vähän paremmin jopa kuin täällä Ruotsissa nyt junat viime vuosina on kulkenut. Taas sovitaan, että huomattavasti paremmin. Jaha, näin se vaan pyörähti taas levysoppahomma käyntiin, ja otetaan seuraavaksi toive täältä sähköpostista. Täällä lukee näin, että hei levyseppä, moro. Nyt kun tässä on muutama leikkaus käyty, ja viimeisin kesäkuussa, toivena olisi Sleep Sleepersin Sydänvika Rock. Saisin muistella, että mitäs kaikkeesta on ollut. Rytmikästä syksyä kaikille levysepän kuuntelijoille. Täältä Savosta, Suomesta kirjoittelee meille Aki, ja no, kuulostaa varsin rankalle tuo homma, ja ei muuta kuin toipumisia sinne. Tästä lähtee Sleeperit nyt vähän tuomaan sitä hoivaa peliin.

0: Olirokko on.
1: Tutkittava on. Takki pois, housut pois, paita pois.

0: näitä kaikkia vaivoja siellä, Aki, sinulle ole luotu. Menisi aika hankalaksi tämä viikonlopun viettäminenkin tässä. Mutta joo, slipparit siinä ja sydänvika rock.
1: Tämä on levy Sepälle. Se on semmoinen levy kuin Arja Saijonmaan Ota kädestä kiinni. Täällä on Kirsti Välimäki Eslövistä. Kiitos. Hei.

Kirsti toivoi tätä kappaletta, kaunis biisi, kaikki puoli Arja Sajoma ja Ota kädestäni kiinni. Levysyppälähetystä kuuntelette, yllättävän suoraakin sellaista taas täältä Tukholmasta, Levysypän pajalta. Käydään kiinni vaan heti seuraavankin toiveeseen ja tässä muuten puhelinlinjatkin auki sitten jossain vaiheessa tähän studioon, tarkoitan pajalle, eli pikkuhiljaa siellä valmiutta peliin, mutta otetaan tästä nyt seuraava toive sähköpostilla. Mukavaa perjantaita kaikille. Olisi toivelevy, jota ei ole soitettu vuosikausiin. Se olisi Sä kuulut päivää jokaiseen. Ja tiedätkö mitä? Mikä se on? Vastaus, se on kaffi. Kiitos etukäteen, sanoo Ritva Göteborgista ja ei muuta kuin kahvikuppi eteen, nimittäin täältä pesee. Thank you.

No hei, minä haluaisin sen levyseppän Toivoa, Pate Mustajärven kappaleen Elämän sävelmä. Ja toivon kaikille ihanaa elokuuta. Toivo Helli Purosista. Hei hei!

Näinhän se peli soi täällä Finskan iltapäivässä Levysepän pajalla. Tautaan toivelevyjä tiskiin ja tällä kohtaa kannattaa jo sanoa, että hei hei, nyt alkaa olla se hetki. Sinä, joka et ole vielä soittanut koskaan ikinä tässä elämässä puhelimella Levysepän pajalle, niin nyt voisi olla se hetki 020-9944. 00 020 99 44 00. Linjat ovat nyt auki. Puheluja odotellessa napataan postikortti käteen. Hienot ruusut onkin tässä kortissa ja tässä lukee näin. Terve Ismo. No terve. Laksoon mummelit haluavat vähän piristystä perjantaihin. Mieluisaa on kuulla Levyseppää joka perjantaina. Kiitos. Aivan parasta toiveen musiikkia. No tämähän on niin sanotusti teidän tekosia, toiveiden tekosia tämä koko ohjelma. Levytoivomus nyt olisi Amado Mio ja Seija kirjoittaa näin ja Irma, hieno homma. Laitetaanpas Amadeus Lundberg hienosti tulkitsemaan tämä ja vielä kun apuja tulee Riku Niemi-orkesterilta, niin kyllähän se komeita kuunneltavaa on. Kun lanseja, katsotaan sitten, jos puhelimet pirisee.

0: Näin meille lauloi Amadeus Lundberg ja Riku Niemi -orkesteri, toivelevy Amado Mio. Kyllähän se näin on, että suora lähetys kun on, niin kyllähän se otetaan aina toive per tunti tähän lähetykseen. Ja meillepä soittelikin Tapio Lundin Borgholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miten se Borgholm, eikö se ole saari?
1: Se on saari, mutta Borgholmi on sen suurin kaupinko ja siinä on niin paljon historiaa ennen kuin mä tänne muutin, että se ottaisi 2 tuntia vähintään puhua. Mutta mä oon sanonut 2 sekunnissa ja sitten minulle nimenvaihto tuli, kun minä menin naimisiin onnellisesti Birgitta Nulin kanssa täällä ja sen onni oli suuri, mutta nopea, hän kuoli syöpään ja nyt on vaan minulla naisia ihastutan ja sen takia mä tämän naisten, että suomalaiset on löytänyt 3 hirveän voimakasta naista ja tämä pieni vainio, pieni tyttö voittaa 6 minuutin erolla. Sitä mä en olisi ikinä usko.
0: Se oli upea suoritus ja sitä katsottiin silmä kovana, jotka pystyy tekemään aivan mainio homma. Hei, Tapio, sinä Kemistähän sä sitten lähdit maailmalle, niinkö?
1: Kemistä minä olen ollut ja se on ollut teollisuuskaupunki ja sitten Rovaniemelle armeijassa. Helsingissä olin poliisina 10 vuotta ja sitten tulin etsiä onnea täällä Ruotsista ja muutin Göteborgiin. Sitten mä löysin, olin tämän atomilaitoksella 10 vuotta, mutta sitten minä löysin tämän nainen, joka tykkäsi minusta, niin ja sitten mentiin uudelleen naimisiin.
0: Mahtava homma ja sitten toivelevy, jos otetaan tässä käsittelyyn, niin sinä sanoit, että Katri Helena, se pitää olla.
1: Katri Helena, maailman paras laulaja.
0: Kyllä, mutta sanoit, että valitse sinä, niin minäpä otin tämmöisen kappaleen kuule, kun on vähän tämmöinen syksyinen meininki pikkuhiljaa, että katson autiota Hiekkarantaa, minusta se on komea biisi. Lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Oi. Mikä ihanaa, nyt kuunnellaan. Ja kiitos, että mä sain tulla ja te vastasitte puhelimeen. Kiitos paljon.
0: Kiitos ja hyvää syyskesää.
1: Hyvää jatkoa, joo.
0: Kiva, hei.
1: Hei.

0: Katri Helenaa toivottiin ja Katri Helena soi. Siinä oli Tapion toive sieltä Bornholmista. Katson autiota Hiekkarantaa, sitten päätyi tuohon levylautaselle niin sanotusti tällä levysepan pajalla. Hieno homma, ja seuraavan kerran toi suora linja tänne pajalle avataan suurin piirtein tunnin kuluttua, eli ajan numerot, jos on siellä ylhäällä, niin ei muuta kuin sinä, joka et ole vielä koskaan soittanut, ota luurista kiinni niin kuin Tapio tuossa teki. Eteenpäin mennään, puhelin vastaajasta löytyy seuraava toive.
1: Hei, tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla O Sole Mion Robertinon laulamana. Se on hyvin kaunis laulu. Ja toivoja on Eila Särplakasta. Kiitos, hei.

0: Kestää kuuntelua. O Sole Mio on semmoinen kappale kyllä, että sitä varmaan tullaan soittamaan vielä kauan. Tuossa oli nyt Eilan toive ja Robertino Loretti sen lauloi.
1: No hei, tämä olisi levyseppälle. No hei Ismo levyseppä, toivottavasti sulla on ollut kauhean mukava viikonloppu siellä Akselvallassa. Mä toivoisin kappaletta Vihreän joen rannalla, Eppu Normaali. Se on yksi niistä kolmesta favoriitista, mä tykkään heidän soitoistaan.

Niin, eput pisti sitten pilit pussiin niin sanotusti, jos ajatellaan keikkailua, mutta se ei ollut ollenkaan varma, että eikö heiltä biisejä vielä tule ja levyjä jopa. Näin minä tämän asian ymmärsin, kun katselin heidän lehdistötilaisuuttaan. Hyvä, eteenpäin. Heippa vaan, levyseppä. No moi. Täällä yksi poppariflikka vaan. Tampereella syntynyt ja työelämän täällä Göteborgissa valmiiksi suorittanut. Toivoisi kuulevansa jotain mukavaa musiikkia siltä 60-luvulta. Olisikohan Top Most Orkesterin Näin mustaa vaan sellainen, mitä muutkin kuuntelijat voisivat haluta kuulevan.

0: Top mostia, näin mustaa vaan. Etpä sitten toivonutkaan mitään tamperelaista bändiä, poppari flikka. Tämä Top Most perustettiin NAS Helsingissä. Ja kyllähän tuo hieno soundi perustuu tietysti hienon stemmalaulanta ja soittamiseen. 4 vuotta oli bändi kasassa. Mutta ei ihan tarina ole siihen loppunut. Heitä voi edelleenkin nähdä ja kuulla ihan livenä. Ja kuinka ollakaan, kun katsoin keikkakalenteria, niin edelleen keikka oli Helsingin Tavastia-klubilla aivan hiljattain. Hieno homma.
1: Täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina, kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
0: Kyllä se Koste on fiksu mies, mutta kannattaa hereilläkin kuunnella. Sähköpostia, moi. Olin Suomessa parimikon lomalla. Sillä jossain vilahti nimi Jorma Hynninen. Muistuu mieleen monet upeat laulut, jotka olen kuullut vuosien mittaan. Nyt haluaisin kuulla laulun Ristilukki. Kiitoksin, Leena.

Miestä ääntä lähtee Jorma Hynninen ja siinä oli toivelevy. Mennään eteenpäin. Toivelevy siis tietysti Kristilukki. Vielä ehditään pari toivetta ennen uutisia. Levytoimukseni on Tosi hyvä mies, yhtye Säppi, nimimerkki Kalevi Napapiiriltä.

Hei Ismo Levyseppä. On 3 vuotta mennyt, kun Sampo ja poika kuoli. Toivoisin, että soittasit Tuuli Kilpeläisen Jäähyväiset. Kiitos ja kivaa kesän jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: Tuuri Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Jäähyväiset, se oli Seppo Ljungsbrust, joka toivoi. Ja tähän väliin nyt sitten uutiset toimittaa Janne Saaristo, sen jälkeen taas levyseppäillä.
1: Kello on 2 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus. Asiasta uutisoi Yle ja Ålands Radio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. THL:n mukaan tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Yrkult-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu tähän mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Sairastunut henkilö matkusti Mariehamnista Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Eckerö-linjan laivalla Ruotsiin Grisslehamnista Eckeröhön 15. elokuuta. THL:n mukaan tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheen jäsentensä tuhkarokkosuojan. Kruunuprinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen ja vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Ja kuulemme myös tänään Finskan iltapäivälähetyksessä, kun kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on mukana seuraamassa kuninkaallista vierailua. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalin alkaa tänään. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Jorma Ikäheimo haastatteli Esa-Pekka Salosta. Ja suuren yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana täällä Ruotsin radiossa P2:lla ja niitä voi kuunnella vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Rajavartiolaitos tiedottaa, että eilen torstaina tapahtuneen epäilyn Suomen ilmatilaloukkauksen teki venäläinen tiedustelukone. Tästä kertoo Yle. Koneen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Utöön ulkopuolella Suomen lahdella. Epäilyn alueloukkauksen kesto oli Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3 minuuttia. Syvimmillään alus oli noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella. Lapsia ja nuoria seurataan jatkuvasti terveysohjelman puitteissa 20 vuoden ikään asti ja käyntiä lastenneuvolassa lisätään. Tämä on uuden terveysohjelman ydin, jonka sosiaalihallinto esittelee ja jonka suunnitelman se aikoo toimittaa sosiaaliministeriölle ensi vuoden tammikuussa. Muun muassa lapsille ja nuorille tarjotaan 6 lisäkäyntiä terveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa ja hammashoidossa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat uutiset 3:30.
3: Levyseppä.

0: Tuhannet kiitokset ja mitä sitä ennen annettiin 60-luvulla kaupan päälle. Papukaijamerkki, kuka muistaa, niitä jaettiin hyvinkin 60-luvulla, vaan oliko 70-lukua, mutta kaikki nämä merkinnät ja kiitokset siis herra Saaristolle. Ja hän on mukana sitten iltapäivälähetyksessä, joka muuten alkaa kello 15, eli äläpäs hätäile siellä radionäppäimien kanssa, kun levysoppa loppuu, nimittäin kisat jatkuu siellä ja siellä tavataan tosiaan kuninkaallisia muun muassa. Mutta se on silloin se, nyt jatketaan yhteistä matkaa täältä levysepän pajalta, Varosen Ismo tykkää, että näin se menee. Meillä on tässä hienoja toivelevyjä tarjolla. Pistetään Kari Tapio uudelleen laulamaan, mutta nyt laitetaan siihen kaveriksi vielä Lea Laveen. Niin hyvää tulee Kirka ja The Beatles. Siinä vähän muutama täky siihen, mitä tuleman pitää. Ja puhelinvastaja avataan sitten suoraan puheluun tuossa puolen hujakoilla, eli sekin on sitten tuloilla. Hyvä, Rauni ja Tapio, he ovat soittaneet meidän puhelinvastaajaan ja mikä on toive, se selviää tässä.
1: Tämä tulee levyssä tälle. Sellainen kappale kuin Onnellinen mies, se laulaa Tero Westerlin, Westerlin-bändi. Ja näin toivovat Rauni ja Tapio Södertäljestä. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, molemmat iloa. Ja hyvää loppukesän jatkoa kaikille. Ja sinulle tuhat kiitosta levyseppä. Ja Rauni, hei.

Mies, Westernin yhtyeineen Raunia Tapio toivoi sitä, onnellinen mies, ja hakutti suomalaiset, te saitte sinne nyt Vikkani ja Danielin, mutta kuinka ollakaan, me tänne Ruotsin puolille, me saamme Westernin yhtyeineen tuollaisella ihan kunnon keikkarundille 29. syyskuuta Luuleja, 30. Uumaja, 2. lokakuuta Tukholma ja sitten 3. lokakuuta Göteborg. Ja kuinka ollakaan, niin tästä jutellaan sitten lisää tästäkin ensi viikon torstaina iltapäivälähetyksessä, kun studion vieraaksi mulle saapuu Minna Salenius, joka tuo näitä bändejä nyt sitten ihan urakalla tänne Ruotsin puolelle. Dingohan on tulossa tuossa jo ihan parin viikon kuluttua, 3 vai paljonko tässä nyt on. Näillä mennään, hienoa, mutta siinä pieni kuunteluvinkki, sähköpostia lukee tässä näin nyt mies studiosta. Hei, levyse

0: Luru Pentti Toivo, Jukka Raitanen, Tuuli Tukka. Seuraavaa kappaletta on taas toivottu sekä puhelinvastaajaan että sähköpostilla. Napataanpas ensin puhelinvastaajasta tämä viesti.
1: Tämä olisi levy sepälle. Kirsti Okerista soittelee. Levytoimi olisi Valkoinen ruusu. Kiitos, hei.
0: Näin siis Kirsti, ja sitten sähköpostiakin on tullut. Moi, kuulin äskettäin Saija Tuupasen kappaleen Valkoinen ruusu. Siinä on rytmiä ja sanomaa. Olisi kiva kuulla se levyseppä ohjelmassa. Ruusun tuoksuisin terveisin Laila Linköpingistä. No niin, no kun kahteen naiseen tällä kohtaa toivotaan tätä kappaletta, niin laitetaan kolmas asialle tässä Saija Tuupanen.

Valkoisen ruusun sinulla ojensi siinä Saija Tuupanen. Levyseppälähetystä kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta, täältä Levyseppän pajalta. Sähköpostia. Hyvä Levyseppä. Suomessa oli olemassa Jormas-niminen bändi 1965 ja 68 aikana. Heillä oli myös 30 keikkaa Tukholmassa alkaen Kingsidesta Kungsholmenilla syyskuussa 1965 ja viimeksi ABF-talolla Sirkkelin ravintolassa Sveavägenillä elokuussa 1968 ja 10 muussa paikassa. Jormas tuntui olevan suosittu Ruotsissa, koska bussipysäkeillä näin useasti Jormas-nimen kirjoitetun pysäkkien seinille, ainakin Nakassa. Yhtyeen nousi tunnetuksi Suomen kasvavalla 60-luvun musiikkiskenellä yhdistäen kansainvälisten hittien, kuten The Beach Boysin God Only Knows, nimellä Taivas vain tietää. Heidän Lapin murtosinglensä Saat miehen kyyneliin, cover-versioita Mamas and Papasin kappaleista California Dreamin, joka julkaistiin vuonna 1966, nousi heidän suurimmaksi hitiksi ja auttoi vakiinnuttamaan heidät yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Voisimmeko kuulla Jormaksen esittämänä tämän Taivas vain tietää? Kiitos etukäteen Jarmo Pitkänen täältä Tukholmasta. Kiitos Jarmo kivasta tuommoista faktakirjeestä, niitä on aina mukava lukea ja ilmeisesti olit silloin paikan päällä katselemassa, kun nämä Jormaksen miehet kävivät Tukholmassa keikalla ja Ruotsissa yleensäkin. Sen verran tiedä, että he voittivat myös tämmöisen Karvapää-galleria-äänestyksen täällä Ruotsissa. Eli totta, kirjoittelet tuossa, että bändi oli hyvinkin suosittu täällä Ruotsin puolella. Nyt siis Taivas vain tietää Jormas.

0: Jarmo Pitkänen toivoi tätä klassikkoa suomeksi, ja kyllähän se klassikko todellakin Beach Boysilla myös oli ihan sama biisi, God Only Knows. Vähän kuulostelit tuossa, että on tuossa nyt jotain tuttua tuossa lauluäänessä, niin ihmettele sitä kyllä lainkaan. Pepe Wilberhän siinä oli laulusolistina, päälaulusolistina, ja hän täyttää sitten tänä vuonna tuossa myöhemmin joulukuussa 80 ja kiertää tällä hetkellä jo aina paikka paikoin juhlakiertuettaan tuolla Suomen puolella. Paljon onnea sinne sillekin miehelle, hyvin homma toimii ja taittuu edelleenkin. Hyvä, eteenpäin mennään. Hippolat vinkuen Annukka on soittanut puhelinvastaajaan, ja kuinka ollakaan Katri Helena pääsee taas ääneen. Kuunnellaan.
1: Tämä on levysepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen, kun Katri Helena laulaa lapsi ja lintu. Se sitä en ole kuullut kyllä pitkiä aikoihin. Muutenkin se on hieno laulu, ja Katri Helena on hyvä Suomen paras naislaulaja, että tästä sitäkin laulattaa. Ja, niin, hyvää syksyn jatkoa kaikille, ja se on Annukka Ulostramista, heippa.

Lintu ja lapsi Annukka toivoi, Katri Helena lauloi ja tämähän alun pitäen ranskalainen kappale, sillä Marien Myriam voitti Euroviisujen laulukilpailun 1977 voittajabiisi siis ja hienosti meni suomenkielinen käännöskin ja tulkinta. Kohta muuten avataan puhelinlinja tänne. Se on oikeastaan, pistetään se nyt auki. Naks, numero on 020-9944-00. 020-9944-00. Ja ennen kuin otetaan se puhelu, niin otetaan täältä tämmöinen korttitoive, jossa lukee näin, että toivon aiemmin kappaleen Haaveet. Sanoit, että olit epävarma, mitä toivoin. Tämä pitää paikkansa. Hämmästyn, kun sain kuulla Arto Nuotion Haaveet. Se oli erittäin kaunis laulu ja oli kiva, kun sain kuulla sen ensi kertaa. Kappale, jonka toivoin, oli Haaveet. No, muistammeko Haaveet, jotka lauloivat Kari Tapio ja Lea Laveen. Molemmat ovat yhtä hienoja kappaleita. Tuhannet kiitokset. Olette mainioita, kun soitatte niin hyviä lauluja Levyseppä-ohjelmassa. Terveisin Sirkka ja hyvää kesän jatkoa kaikille, kirjoittaa hän. No, nämä laulut, nämähän soi juuri niin kuin te siellä toivotte. Ja hyviä toiveita tulee kieltämättä. Mutta nyt siis puhelinlinja auki 020-9944-00. Lähdetään Kari Tapio ja Lea Laveen tässä sitä ennen soimaan.

0: Näin muistuin hehkua. Siinä päästiin kuuntelemaan Kari Tapio ja Lea Laveen. Ja tämähän tarkoittaa tämä signaali aina joka kerta niin, että meillä on puheluja. Oikein hyvää iltapäivää, Pirkko Sinkkonen.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: No kuinka se nyt on iltapäivä lähtenyt niin sanotusti pyörähtelemään siellä sinun
1: no,
0: luona?
1: Se on tämä vakituinen perjantai 1-3 on levyseppä. En edes vastaa puhelimeen.
0: Sä teet ihan oikein, minäkään, paitsi kerran tunnissa.
1: Sun on pakko.
0: Aivan. Mutta hyvä näin. Tämä on hyvä työjako, niin sä et vastaile ja mä vastaile, mutta sä soitit niin. Ja se on tosi kiva asia.
1: Joo, ajattelin vaan, että nyt on semmoinen ikävä tilaisuus ollut tänä päivänä Porvoossa. Serkkupoikani on siunattu 71-vuotiaana ja haluaisin hänen muistolleen ja hänen omaisilleen tämän Joel Hallikaisen surun pisaroita.
0: Ymmärrän ja otan osaa täällä ja toi kappale kyllä soi ja sopii oikein hyvin tähän kohtaan. Laitetaanko ihan suoraan hänen muistolleen tämä ja mä päästän sut siellä taas sitten jatkamaan. Eläkä vastaa puhelimeen.
1: En vastaa ennen kello 3, en vastaa. Ja Reijo Serkun muistolle tämä kaikki. Kiitos.
0: Kiitos sinulle. Hei hei.
1: Hei hei.

Surunaa pisaroita Joel Hallikainen. Sähköpostista otetaan seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, Suomesta putkahtaa uusia upeaäänisiä naissolisteja ihan yhtenään. Tässä yhdet niistä, Wet Pillows. Siskolla loksahti suu auki, kun oli meillä Suomesta kesäkuussa ylioppilasjuhlissa ja kuuli suosikkibändinsä minun soittolistalla. Loppu se kesän kunniaksi, Wet Pillows ja Rakkauden kesä akustisena live-versiona, kiitos. Näitä toiveita tuli Byxelkrugista ja Mariannelta.

Niin, Pulkka Mäki odottaa siinä, jos homma toimii. Rakkauden kesää Marianne Byxell-Krugista toivoi. Kiitos siitä. Sinikka täällä kirjoittelee levysepälle. Hei vaan, lukee tässä sähköpostissa. No hei hei. Olisipa kiva saada kuulla tässä ohjelmassa iki-ihanan Kirkan esittämä laulu Silta yli synkän virran. Sitä ei ainakaan minä muista kuulleeni tässä ohjelmassa, enkä siellä teidän radiossa muutenkaan. Se on vaan niin kaunis, että Simon ja Garfunkelin esittämänä, mutta myös Kirkan äänellä se sopii mielestäni mainiosti. Kiva elokuun jatkoa kaikille ja kiitos kivasta ohjelmasta. No kiitos, tässä Kirka.

0: No onhan tämä vaan niin upea pop-kappale, että Okset pois ja kannotkin ja poimitaan mukaan ja okset ja kävyt. Tämä on yksi maailman kaikkien aikojen tunnetuimmista ja varmasti rakastetuimmista pop-balladeista. Tuo kirkanlevytys täyttää tänä vuonna 56 vuotta. Suomalaiset sanat kirjoitti Pertti Reponen. Tuo alkuperäinen Simon and Garfunkel viides LP-levy, siis tämä Bridge Over Troubled Water, jäi heidän viimeisekseen. Sillä kohtaa voidaan kieltämättä todeta, että levytyshomma tänne lopetettiin huipulla. Tämä kirkan versio löytyy hänen 1971 julkaistulta Saat kaiken -levyltä ja on sen ensimmäinen eli avausraita. Tuolta levyltä se suuri hitti kirkalla oli myös tämä Shocking Blue-yhtyeen alun pitäen levyttämä Venus. Senkin suomenkielisen käännöksen teki muuten Pertti Reponen. Hienoa, eteenpäin mennään. Puhelin vastaaja ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä on se levy, sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Hiekkaa. Hiekka vain, pöly valkoinen hiekka vain. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kyllähän se näin on, että jos tuota ääntä yrittää lähteä niin kuin matkimaan, niin kyllähän siinä tulee äitiä ikävä niin sanotusti, ei onnistu. Hyvinkin karaktäärinen on tämä Topi Sorsakoskin laulutapa. Ja komea sellainen, tunteitten tulkki, hei, pari biisiä ehditään vielä ennen kuin lähdemme kuuntelemaan uutisia ja sitten odotetaan viikko seuraavaa levyseppää. Sähköpostia Helka Ifleen toivoisi levyä Yesterday, The Beatles, kivaa loppukesää.

0: 1965 Help-albumilla julkaistiin tämä klassikko. Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tämä on maailman eniten versioitu kappale. Beatles ja Yesterday, Helka toivoi. Otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta, kuunnellaan se ja nopeasti käydään läpi tämän ohjelman yhteystiedot.
1: Hei, koulussa luettiin aikanaan, että tuule tuuli leppeämmin, missä köyhä raataa, viluissansa nälissänsä, pihapuita kaataa. Näin raakissakaan nykyään ei liene, mutta tuulta on kyllä riittänyt. Niin ajattelin toivoa Arja Havakan laulamana Majakka. Siinähän liikutaan myrskyvällä merellä, mutta satana hämöttää. Kiitos siitä. Toivoja Nadaina Södertäljestä. Kiitos ja hei.
0: Kiitos, kiitos. Ja puhelinvastaajahan toi viesti tuli 087842400 on numero sinne. Aina auki. Pistäkääpäs pölinäksi siellä ja soittakaa sinne. Postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Sähköposti levyseppä@sr.se. Toivetta tulemaan, laitetaan tähän Arja Havakka ja Majak.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hokus pokus ja simsalabim. Täällä nyt vaihdoin lennosta levysepähaalarin vähän normaalimpaan asusteeseen ja hitsauspillit, ne on myös sammutettu. Mutta se ei tarkoita sitä, että tässä jotenkin laakereille täällä nyt heittäydytään, ei suinkaan. Tästä jatkuu Finskan lähetys iltapäiväohjelman merkeissä ja The Show Must Go On. Ismo Varonen kiittää tässä vaiheessa, että olet siellä kuulolla. Oletko sinä joskus kuullut varamummoista jotain tai oletko joskus toiminut sellaisena? No, Vilma Peltomäki jutteli Tukholmassa asuvan Suvi Vainiopään kanssa, joka etsii varamummaa omalle lapselleen täällä Ruotsissa, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Sitä kuunnellaan tuossa varamummoista kello 16 jälkeen. Onko Suomena lauantaina sattumalta tekemisen puutetta sinulla? No, täältä tulee vinkki vinkkenä parhaasta päästä. Nimittäin jos olet Tukholmassa, huomenna Sveriges Radio Finska on mukana Östersjöfestivaalinissa Tukholman Berwaldhallenissa. Kyseessä on perhepäivätapahtuma. Minkälainen festivaali on kyseessä, siitä lisää myös kello 16 jälkeen meidän lastenohjelmien tuottaja Noora Holm. Hän kertoo asiasta lisää. Kyllä, kyllä. Axel Vallassa oli kivaa, voidaan todeta. Sieltä lähetettiin esimerkiksi tämä iltapäivälähetys suorana viime perjantaina, eli tasan viikko sitten. Siitä vaan kuuntelemaan sekin lähetys meidän kuunteluarkistosta, joka löytyy Sveriges Radio-applikaatiosta, mihin pääset käsiksi, kun lataat sellaisen älypuhelimeesi. Miksi tätä kerron nyt? No, siellä myös debatoitiin. Mistä siellä keskusteltiin, se selviää tässä iltapäivälähetyksessä myös. Ja Janne Saaristohan kertoo meille viimeisimmät uutisotsikot ja kyllä me päästään näihin kuninkaallisiin tunnelmiin mukaan. Nimittäin prinsessa Victoria ja prinssi Daniel ovat tänään visitillä Suomessa. Siellä on Vaasassa käyty ja Espoossa. Nyt kun ajattelen, että ajattelet sinäkin, että voi kun olisin saanut olla mukana, no saatpa hyvinkin. Nimittäin Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi raportoi meille sieltä aivan tämän tulevan puolituntisen aikana jo ensimmäistä kertaa, eli pysyhän linjoilla, niin hyvä tulee. Polkaista homma käyntiin pikku G-tahtiin. Tässä todetaan, että sateenkaaret ovat pyöreitä.

me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50, näin ne roolit vaihtuu. Kai se on kuolevaisuus, joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: Finska iltapäivän lähetys pyörähti käyntiin ja nyt meillä on mukana Janne Saaristo Göteborgista. Sulla on aika ikäviä uutisia kerrottavana tuolta Fagerstasta päin.
1: Joo, useiden tiedotusvälineiden mukaan Fagerstan lukiossa on käynnissä laaja poliisioperaatio. Ja poliisin tiedottaja vahvistaa SVT Västmanlandille, että alueella on käynnissä operaatio, mutta että he ei voi tällä hetkellä kertoa asiasta enempää. Eli ei tässä vaiheessa tiedetä vielä, onko loukkaantuneita, mutta Expressenin mukaan tilannetta ei arvioida aiheuttavan vaaraa yhteiskunnalle. Ja tästä kerrotaan sitten vielä lisää ja uusimpia tietoja seuraavassa uutislähetyksessä 3:30.
0: Kiitos Janne niistä, jäädään seuraamaan ja toivotaan parasta. Siellä ei asiat mene liian synkiksi. Tässä nyt joka tapauksessa Mombasa ja Taiska.

0: Superhitti 70-luvulta Taiska ja Mombasa. Näin se, että Suomessa eletään taas kuninkaallista humua, kun meidän Vikkan ja Daniel päättivät käydä morjastamassa näitä itänaapureita tuolla Suomen puolella. No, hieno homma. Kun meillä on Suomen puolella ihan ikioma kirjeenvaihtaja Jasmin Fuladi, niin totta kai Jasmin on ollut siellä menossa mukana. Nyt päästään kuulemaan parinkin otteeseen tunnelmia Espoosta. Siellä paikan päällä oli totta kai tullut uteliaita ja kuninkaallista vierasta kiinnostunutta väkeä.
1: Jos voisit kertoa vaan sun nimen ja missä sä oot?
2: Mä oon Sanna Saari-Salomeri Helsingistä.
1: Miksi sä oot tullut tänne tänään?
2: No mä oon tullut katsomaan kruununprinsessa Victoria ja prinssi Danielia. Ja sen vuoksi, että Victoria on mua vuoden nuorempi, olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja ehkä erityisesti siksi, että hän on prinsessa, tai siis lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Ihanaa. Mitä ajattelit, kun kuulit, että he tulevat tänne tänään?
2: No, olin vähän alustavasti innostunut, mutta loppujen lopuksi lähdin ihan extemporee sitten kuitenkin, että oli myös paljon muuta puuhaa tänään.
1: Ja mikä on se, mistä sä tykkäät niin kuin erityisesti kruunuprinsessaparissa?
2: No heidän se rakkaustarinansahan on tosi jotenkin kaunis ja vaikuttaa siltä, että he ovat niin kuin tosi hyvät puolisot toisilleen ja myös hyvät ystävät. Että se, ja sitten jotenkin kruununprinsessa Victoriassa se sellainen, minusta hän on fiksu ja ystävällinen ja kaikkea sellaista.
1: Mikä oli siinä, mistä sä tykkäsit, että hän oli just prinsessa, jolla oli tummat hiukset?
2: No kaikissa saduissa siihen aikaan, 80-luvulla, suurin osa prinsessoista, paitsi Lumikki, olivat vaaleahiuksisia. Ja en sopinut itse siihen kuvastoon, niin oli ihanaa, että oli tämmöinen suht samanikäinen tummahiuksinen prinsessa.
1: Mitä se niinku merkitsee sulle, että ruotsalainen kruunuprinsessapari tulee tänne Suomeen?
2: No ehkä semmoista maiden välistä ystävyyttä, suhteiden niin kuin vaalimista. Ja tietysti hienoa, että he tulee niin kuin yliopistolle, että tiedettä pitää puolustaa kaikkialla niin kuin näinä aikoina.
1: Jos sä saisit sanoa yhden asian prinsessalle, mitä sä sanoisit?
2: Sanoisin, että olet ihana ja kaikkia hyvää.
1: Haluatko lisätä jotain muuta?
2: Ehkä se oli siinä.
1: Kiitos.
0: Se oli siinä tällä evää ja tällaisia tunnelmia tosiaan siellä Suomen puolella tänä iltapäivällä, kun nämä kuninkaalliset menivät paikalle. Kuullaan tähän väliin vähän musaa Pykäriltä ja Pampikalliolta. Kellot kilisee nyt ja sen jälkeen palataan vielä Jasminen kanssa tuonne Espoon tunnelmiin.

0: Pykäri ja Bambi Kallio. Siinä häipyy se kappale. Kappaleen nimi oli Kellot. Niin, kuninkaallisia vieraita on saapunut Suomeen. Menemme vielä sinne paikan päälle.
1: Voisitko kertoa sun nimen ja mistä sä oot?
2: Jere Hannikainen, Helsinki.
1: Joo, miksi oot tullut tänne tänään?
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Miksi sä tykkäät katella kuninkaallisia?
2: Siinä on jotain sellaista eksoottista, mitä tästä omasta takaa tästä maasta ei löydy, niin se on jotenkin mukavaa semmoista historian havinaa tässä nykyajassa. Voi vähän niin kuin erkaantua siitä arkitodellisuudesta.
1: Mikä on se, mistä pidät just Victoriassa?
2: Hän on semmoinen, no monet varmaan sanoo samaa, mutta semmoinen maanläheinen ja jotenkin lämmin ja vilpittömän oloinen ihminen. Että arvostan.
1: Entä onko Danielista mitään mielipidettä?
2: Hän on kans kyllä mun mielestä hyvä siinä omalla paikallaan ja epäilemättä. Joo. Hyvin suoriutuu ja palvelee omalla paikallaan.
1: Mitä se merkitsee sulle, että ruotsalaiset kuninkaalliset tulee tänne Suomeen?
2: No se on tietysti hieno asia aina niin kuin maiden välisten suhteiden ylläpitämisen kannalta, että hyvin kannatettavaa vierailla mahdollisimman paljon mun mielestä.
1: Ja jos sä saisit sanoa tai kysyä jotain prinsessalta, mitä se olisi?
2: No, voisin kysyä vaikka, että pitääkö hän prinsessa kakusta.
1: Pidätkö itse?
2: Kyllä.
1: Haluatko lisätä jotain muuta?
2: Ei tässä ehkä tällä erää, että nyt jännityksellä odotetaan. Kohta he varmaan saapuvat.
1: Kiva. Saako susta?
0: Kiva päästä vielä tuonne tunnelmiin myöhemmin tähän lähetyksen aikana. Nyt tässä pari kappaletta ennen kuin päästään kuuntelemaan uutisia. Stereo featuring Etta ja sen jälkeen Kauriin metsästäjät.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Koolavagnenissa puhutaan elämästä usean kulttuurin keskellä ja minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi. Oletko sinä vähän eri versio itsestäsi eri tilanteissa tai eri kielillä tai eri seurueissa? Mitä monikulttuurisuus on merkinnyt sinulle ja miten se on muovannut sinua juuri sellaiseksi kuin olet? Kirjoita minulle osoitteeseen koolavagnen@sverisradio.se. Kuullaan maanantaina!

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Miekalla aseistanut mies on tunkeutunut Brinell-skolan lukioon Fagerstassa ja loukannut useita ihmisiä, kertoo Fagerstan kunta. Kunnan mukaan tekijä on otettu poliisin huostaan ja poliisi suorittaa etsintöjä koulussa. Kunnan mukaan 8 koulussa, mukaan lukien Brinell-skolan oppilaat ja henkilökunta, on asetettu suojaan koulun sisätiloihin. Poliisin tiedottaja Pelle Wamstad kertoo P4 Vestmanlannille, että yksi henkilö on pidätetty, että paikalla on käynnissä poliisioperaatio ja että tällä hetkellä yleisölle ei ole vaaraa. Poliisi ei kuitenkaan halua kommentoida, onko loukkaantuneita. Ahvenanmailla on havaittu yksi tuhkarokkotapaus. Tapaus liittyy Ruotsissa Yrkylt-festivaaliin jälkeen tapahtuneeseen tartuntojen leviämiseen, kertoo Ålands Radio. Tartunnan saanut henkilö on matkustanut lautalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä kahdesti, mutta koska hän on rokotettu, tartunnan leviämisen riski arvioidaan pieneksi, toteaa Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos. Monet suomalaiset odotteli tänään iltapäivällä kruunuprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa Suomessa.
1: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset, niin se vetosi minuun.
1: Kruunun prinsessaparin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi.
0: Ja Jasmin Foladi oli Espoossa haastattelemassa ja toimittaja oli myös Johanna Dixon. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti täältä Göteborgista Janne Saaristo.

0: saa sut kokonaan.
1: Se oli Annika Pudas, lauloi Hän sut saa sitä ennen Elinoria ja Juha Tapio. Lauloi kappaleen Hiljaisia heroksi. Joo, tilanne on päällä siis Fagerstasta. Fagerstassa siellä Fagerstan kunnan mukaan henkilö on tunkeutunut siellä sijaitsevaan kouluun ja vahingittanut useita ihmisiä. Poliisi ja pelastushenkilö hälyttiin sinne paikalle 14.06 ja me varmaan seuraamme tätä tilannetta myös täällä Sveriges Radio Finskalla. Sitä voi myös tietysti seurata Sveriges Radion nettisivujen kautta. Elikkä menemme eteenpäin tässä lähetyksessä ja nyt palataan tuonne Axel Wallaan. Menneeseen viikonloppu nimittäin Ruotsin suomalaisten keskusliitto kutsui viikonloppuna pidettyyn Axel Wallan kesäjuhlaan myös poliitikkoja puhumaan kansallisten vähemmistöjen asioista. Debattia veti RSKL:n eli Ruotsin suomalaisen keskusliiton toiminnanjohtaja Peter Sinlund Ponkkala. Eli mennään nyt sinne.
2: Meillä oli vähemmistöpoliittinen debatti ja, tai vähemmistöpoliittinen paneeli ja siihen oli kutsuttu valtiopäivien edustajat keskustelemaan Ruotsin vähemmistöpolitiikasta. Ja tänä vuonnahan on vaalivuosi ja viime vuonna ja tänä vuonna on tullut monta viraston raporttia, jotka osoittavat, että Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on parantamisen varaa. Ja paneeli keskusteli siitä, että miten vähemmistöpolitiikkaa voisi parantaa eri tavoin.
3: No oliko siellä kaikki puolueet edustettuna?
2: Kyllä. Oli tosi ilahduttava, että kaikki puolueet lähetti edustajan.
3: Kaikki valtiopäiväpuolueet siis?
2: Kyllä, kaikki valtiopäiväpuolueet.
3: Oliko ne kaikki valtiopäiväedustajia vai oliko siellä myös uusia tulokkaita?
2: Siellä oli puolet oli valtiopäivien edustajia ja puolet oli kunnallispoliitikkoja, mutta pyrkivät valtiopäivien.
3: Ja mistä te heidät sitten poimitte?
2: Perustuslakivaliokunnasta ensisijaisesti. Ja tämä perustuu siihen, että valiokunta keskusteli vähemmistöasioiden asemasta Ruotsissa helmikuussa. Ja me kutsuimme ne poliitikot, jotka osallistuivat siihen keskusteluun. Ja ne, jotka eivät päässeet tänne paneeliin, lähettivät sitten varahenkilön.
3: Jos sä lyhyesti annat mulle yhteenvedon, että mitä nämä poliitikot sitten sanoivat?
2: Se oli mielenkiintoista, että kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa pitää parantaa ja että sille pitää antaa selkeämpi suunta ja selkeämmät raamit. Ja yksi tapa tehdä tämä on että päätetään pidemmän tähtäimen tavoitteista ja että siihen tulee myös seurantaa siihen vähemmistöpolitiikkaan. Ja tämä on ilahduttavaa, koska RSKL on ajanut tätä jo monta vuotta. Toinen asia oli kielen asema ja puolueet olivat samaa mieltä siitä, että kielen opetusta pitää lisätä, mutta myös siitä, että pitää olla enemmän mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi suomen kieltä Ruotsissa. Ja tämä voi olla esimerkiksi virastojen kanssa asioidessa, mutta myös arkielämässä. Eli esimerkiksi kulttuuritapahtumia tai muita tilanteita, joissa voi niin kuin ihan arjessa käyttää sitä suomen kieltä. Nämähän on kysymyksiä, joita RSKL on ajanut jo kauan aikaa ja tämä on meille tosi ilahduttava, että paneelissa oltiin näin yhtä mieltä asiasta. Toinen asia, josta paneeli keskusteli, oli kunnallisista palveluista, josta heräsi vähän keskustelua, että osa paneelin edustajista oli sitä mieltä, että kunnalliset tekijät pitäisi tarjota kaikkia tarvittavaa palvelua suomen kielellä, kun taas toiset edustajat oli sitä mieltä, että näitä palveluja voisi myös siviiliyhteiskunta järjestää.
1: Näin sanoi siis Ruotsin suomalaisen keskusliiton toiminnanjohtaja Peter Sinlund Ponkkala, joka siellä moderoi poliitikkodebattia. Siis siellä Axel Wallassa menneenä viikonloppuna toimittajana oli Meini Rantala. Hyviä muistoja huomenna suihkuun, toteaa absoluuttinen nollapiste.

0: huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna suihkuun, hyviä muistoja.
1: Tämmöisiä hygieniafinkkejä Finska iltapäivälähetyksessä, joka tulee ihan suorana täältä Tukholmasta, Studio 59. Tuo kun vielä huitasee vähän deodoranttia mukaan, niin eiköhän se siitä elämä taas taitu. Nyt lähdetään eteenpäin. Kuunnellaan tähän vielä yksi kappale ja sitten pyörähdetään vielä tuolla Suomen puolella, kun siellä nyt kuninkaalliset ovat paikalla. Mutta tässä ensin Jeboja ja Mad Boy Lyle.

0: Se oli Jebojaja Medbayali, suurin piirtein noin se lausutaan. Niin, menemme eteenpäin. Monet suomalaiset todellakin odottelivat kruununprinsessa Victoria ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa tänä iltapäivällä. Totta kai, palaamme sinne takaisin.
1: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään vongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruununprinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Kruununprinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

The Storm, Fatboy siinä, ja kohta päästään sitten kuuntelemaan Eekko-toimituksen toimittamia uutisia. Siellä varmaan kerrotaan lisää tuosta Fagestan tilanteesta. Mennään sinne kuun pojan seurassa, Tuula Amberla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetystä kuulemme, kuuntelet siellä ja tämä lähetys tulee ihan suorana täältä Tukholmasta Studio 59. Ismo Varonen on täällä mikrofonin takana ja tosiaan tässä nyt on seurattu niitä tapahtumia tuolla Fagerstassa. Kohta kuullaan suomenkielistä tarinaa. Janne Saaristo kertoo vähän mikä siellä on tilanne ja sen mä nyt voin tässä jo kertoa, että me olemme saaneet tältä toimituksesta kiinni henkilön, jonka lapsen lapsi on juuri tuolla koulussa nyt sisätiloissa. Hänen kommenttinsa kuulemme sitten kello 16.30 jälkeen. Mennään uutiskatsaukseen tällä kappaleella ohuella langalla Jorma Kääriäinen ja Timo Kiiskinen.

0: Jorma Kääriäinen, Timo Kiiskinen ohuella langalla ja nyt mukana lähetyksessä Janne Saaristo Göteborgista. Ja Janne, sinulla on varmaan kerrottavaa lisää täältä Fagerstan tapahtumista.
1: Joo, siellä Fagerstassahan on koulussa yksi ihminen ollut puukko, tämmöisen machete-puukon kanssa vauhdissa. Ja se, mitä me tiedetään tässä, on, että häntä on SVT:n mukaan ammuttu jalkaan ja ei tiedetä vielä, onko ketään muuta loukkaantunut. Ja se, että kunnalla on suunniteltu lehdistötilaisuus 5:00, että silloin ehkä tiedetään enemmän. Mutta päivitetään sen mukaan, kun tulee uutisia.
0: Kiitos Janne nuista tiedoista ja nimenomaan nämä päivitystä tulee sitten Sveriges Radio Finskan iltapäivä lähetyksen mukana uutiskatsauksissa ja sitten vielä 18:00 kuullaan nämä Jannen uutisia. Lähdetään Riki Sorsan kanssa Joelle ja sen jälkeen sitten varamummo asiaa.

0: Riki Sorsa, Joki. Niin, oletko sinä joskus kuullut varamummoista tai oletko joskus toiminut jopa sellaisena? Vilma Peltomäki jutteli Tukholmassa asuvan Suvi Vainionpään kanssa, joka etsii varamummoa omalle lapselleen täällä Ruotsissa, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Lähdetäänpä kuuntelemaan.
1: Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempiaan lähellä arjessa. Esimerkiksi jos lapsi asuu vanhempien kanssa Ruotsissa ja isovanhemmat asuu Suomessa. Tukholman eteläpuolella asuva Suvi Vainionpää julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä ilmoitukseen, jossa hän etsii perheelleen niin sanottua varamummoa 5 kuukauden ikäiselle lapselleen. Julkaisu se on kerännyt kommentteja ihmisiltä, jotka samaistuvat ilmoitukseen, ja myös kommentteja potentiaalisilta varamummoilta. Ja tykkäyksiä tämä julkaisu se on kerännyt yli 70. Jutellaan enemmän tästä varamummo-hausta nyt Suvi Vainionpään kanssa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Suvi.
2: Kiitos.
1: No kerro vähän teidän perheestä, minkälainen teidän perhe on ja millaisessa

0: kauemmas kotiseudulta ja sitten molempien vanhemmat on kaukana ja ei ole niin kuin tuttaviakaan sit tietenkään alun alkaen siellä ennen kuin niitä sitten muodostuu, niin he olivat sitten laittanut tämmöisen ilmoituksen ja ovat nyt sitten jonkin aikaa tapailleet tällaisen varamummon kanssa ja se tuntui se idea semmoiselta, että tämä sopii just meidänkin tilanteeseen tosi hyvin.
1: Okei, no milloin sä huomasit, että ehkä kaipaatte niin kuin lähellenne yhtä turvallista aikuista lisää?
0: No se tuli toki tästä mun ystävän ideasta ja sitten kun tässä mehän ollaan vasta eletty tällaista aika hektistä pikkuvaa arkea, että tässä ei ole ihan hirveästi ehtinyt niin kuin resonoimaan niin pitkälle muuten, mutta toki sitten kun sitä rupesi ajattelemaan, että joo, että meillä on yksi ukki täällä Ruotsissa ja he on jo vanhempia, me ollaan itsekin vanhempia ja meidän omat vanhemmat on sen verran vanhoja, että vaikka he asuisivatkin lähellä, niin heistä ei sillä tavalla ole niin kuin semmoiseksi aktiiviseksi kanssakulkijaksi samalla tavalla kuin nuoremmista vanhemmista. Mm. Tosiaan mun miehen isä kyllä asuu Ruotsissa, mutta sitten miehen äiti tässä menehtyikin aika hiljattain ja mun vanhemmat sitten on myöskin iäkkäämpiä ja asuvat Suomessa, niin kyllähän sitä alkaa miettiä, että se on tärkeä se turvaverkko sille lapselle. Että olisi kiva, kun siinä olisi sitten niitä turvallisia aikuisia ympärillähän jo tälleen aika aikaisesta vaiheesta lähtien, sit kun sitä rupesi tässä niin kun mielessään miettimään, että olisi kiva, kun saisi tähän niin kun mukaan jo hyvin alusta alkaen jonkun, joka pääsisi tutustumaan sitä lapseen.
1: Mm. No minkälaista roolia toivoisit sitten varamummon olevan lapsenne elämässä?
0: No se olisi tietysti kiva, jos siitä pystyisi muodostua semmoinen lämmin, turvallinen suhte lapsen ja tämän varamummon välille. Että sehän tietenkin riippuu sitten hirveän paljon tämmöisistä henkilökemioista ja muusta, että kuinka se sitten lähtee etenemään. Mutta parhaassa tapauksessa mä kuitenkin uskon, että se voisi olla semmoinen konsepti, että se voisi antaa molemmin puolin. Et varmasti on sit niinku vanhempiakin ihmisiä, mä uskon täälläkin Tukholman alueella, jotka sitten saattaisi kaivata tällaista yhteyttä toivonkin perheeseen ja että saa viettää aikaa pienen lapsen kanssa. Niin semmoista ihan yhdessä olemista. Se on niinku se ajatus siinä yhdessä olemista ja sitten semmoista niinku arjen jakamista.
2: Jatketaan haastelua Sumi Vainionpään kanssa. Täällä Tukholman eteläpuolella asuva Suvi julkaisi erässä sosiaalisen median ryhmässä ilmoituksen, jossa hän etsii perheelle niin sanottua varamummoa 5 kuukauden ikäiselle lapselleen, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Vilma Peltomäki kysyi Suvilta, että onko heillä toiveena sekä ruotsia että suomea puhuva varamummoa.
0: Sitä ei ole kyllä itse asiassa ihan hirveästi silleen puhuttukaan tässä mun miehen kanssa, mutta kyllä mä niin kun sanoisin, että niin kun omalta kohdalta ainakin se tuntuu, että kun me eletään täällä Ruotsissa, että mulla on hirveän tärkeää, että se lapsikin sit oppii suomen kieltä, että se on sitten lähinnä minä, joka puhun suomea, niin kyllä mä sitten arvostan sitä tosi paljon, että tässä voisi olla toinenkin aikuinen, joka sitten puhuisi myös suomea, että se on tärkeää, että ruotsia tulee kyllä sitten muutenkin tässä ympärillä joka puolelta. Että.
1: Mm. Ja tällä somepostauksella, sillähän on niin kuin myös yli 70 tykkäystä tai reagointia, niin yllättikö se sut, että kuinka paljon tämä julkaisu keräsi näitä tykkäyksiä?
0: No joo, kyllä se tavallaan yllätti, mutta sitten kyllä mä tavallaan niin kuin ymmärrän, että se ehkä on semmoinen aihe, joka saattaa tuntua semmoiselta aika hauskalta monestakin, vaikka se ei sitten ihan omakohtaisesti niin kuin sitä omaa tilannetta koskiskaan, mutta että varmasti saattaa semmoista herättää niin kuin tavallaan hellyyttä tämmöinen ajatus, että pieni lapsi kaipaa varamummoa.
1: No mitä sä ajattelet siitä, että jotkut on niin kuin kommentoinut myös tähän julkaisuun, että ovat ihan samassa tilanteessa kuin teidän perhe, niin mitä ajatuksia se herättää?
0: Joo, siis ei sinällään yllätä sekään, että voin kyllä kuvitella. Itse en ole hirveästi näissä suomalaisissa piireissä täällä Tukholman seudulla ollut, mutta voin vaan kuvitella, että meitähän on täällä paljon suomalaisiakin ja varmasti siis ihan muistakin maista, joilla on vastaava tilanne ja varmasti arvostaisi samalla tavalla tällaista. Että olisi varmasti ihan semmoinen hieno

0: konsepti, josta tätä voisi niin kuin laajentaakin enemmänkin, että ihmisillä olisi niin kuin mahdollisuuksia ajatella tällä tavalla. Niin kuin sanottu, molemmin puolin, että sekä sen lapsen näkökulmasta, että sitten jos on vanhempia ihmisiä, jotka kaipaisivat vähän enemmän semmoista jotain kontaktia ja sosiaalista elämää ja lapsen läsnäoloa, niin tässä olisi hyviä mahdollisuuksia varmasti.
1: Mm. Ja mä ajattelin myös kysyä, että minkälaisia yhteydenottoja sä olet saanut tämän jälkeen, kun sä julkaisit tämän ilmoituksen tuolla sosiaalisessa mediassa?
0: No mulle tuli pari viestiä, tai oikeastaan kolme, niitä nyt olisi kaiken kaikkiaan ihan tällaisia yhteydenottoja. Ja yksi näistä nyt sitten on johtanut siihen, että me ollaan kerran nyt tavattu hänen kanssa. Ensimmäinen tämmöinen kohtaaminen, ja sitten vähän lähdetään siitä sitten tunnustelemaan, että millä tavalla jatketaan eteenpäin, että varmasti sitten treffaillaan tässä ja katsotaan, että nyt se molemmin puolella alkaa tuntumaan. Sitten oli yksi näistä yhteydenotoista oli semmoinen, että hän niin kuin ehkä oli käsittänyt vähän väärin sen mun ilmoituksen, että hän ajatteli, että hän voisi tarjota tämmöistä lastenhoitoapua, mutta se ei ollut se, mitä me niin kuin tähän kaivattiin, että me nimenomaan ajatellaan, että se olisi semmoista enemmän niin kuin yhdessä olemista, että lapsenhoito on sitten erikseen, että voihan sekin toki joskus jossain kohtaa olla ajankohtainen, mutta ei mitenkään lähtökohtaisesti tässä meidän ajatuksen takana.
1: Eli yksi potentiaalinen varamummo, häntä olette tavanneet?
0: Kyllä, joo.
1: Miltä se tuntuu?
0: No se tuntuu tosi hauskalta, että onhan tämä niin kuin jännittävää seurata tätä projektin kehittymistä. Että toivotaan toki, että meillä lähtisi niin kuin hyvin synkkaamaan ja että saisi sitten tosiaan sen turvallisen aikuisen lapsen vierelle, mitä ollaan toivottu.
2: Ja me jatketaan vielä haastattelua Tukholmassa asuvan Suvi Vainiopään kanssa, joka tosiaan julkaisi sosiaalisessa mediassa hakuilmoituksen varamummosta hänen lapselleen. Lapsen isovanhemmat ovat iäkkäämpiä ja asuvat Suomessa, jonka takia heidän tapaaminen voi olla haastavampaa. Vilma Peltomäki kysyi Suvilta, että onko hän lähtenyt etsimään varamummaa muilla keinoin kuin sosiaalisen median kautta.
0: Se oli tämä somepostaus, että sen mä laitoin ihan tässä kesällä oikeastaan ja niin kuin sanottu, oli sen seurauksena, että mä sain inspiraatioa sieltä mun suomalaiselta ystävältä, niin siitä mä lähdin liikkeelle.
1: Teillähän on vasta tämä prosessi aika alkuvaiheessa myöskin. Että
0: On. Ja lapsi on hyvin pieni. Että niin. Sitä mä mietinkin just, että onko tämä vielä liian aikaista, että kun tokihan lapsi on niin pieni, että se hänen kanssa oleminen, niin sitten kun on isompi lapsi, niin lapsen kanssa voi toki tehdä enemmän asioita sitten. Mutta sitten mä toisaalta ajattelin just sitä, että jos haluaa luoda sellaista pitkäaikaista suhdetta, niin on se ihan kiva, että jos se lähtee sieltä ihan hyvinkin aikaisessa vaiheessa voi olla niitä muistoja sitten mummollakin, mitä voisi sitten mahdollisesti kertoa myöhemmin, kun lapsi on vähän isompi.
1: No miltä susta tuntuu, että lapsi ehkä välttämättä voi tavata niin kuin biologisia isovanhempia niin usein kuin toivoisi? Nyt kun te asutte Ruotsissa ja sitten asuu osa just isovanhemmista Suomessa, niin miltä se susta tuntuu?
0: No onhan se toki kurjaa ja se tietysti tässä meidän tilanteessa, kun ollaan vanhempia, niin kuin sanottu, niin on muutenkin semmoinen asia, mitä nyt tietysti joutuu sillä tavalla kohtaamaan, että jos tekee lapset vähän nuorempana, niin sitten on isompi mahdollisuus siihen, että isovanhemmat on myöskin vielä vähän nuorempia ja sillä tavalla pystyy olemaan aktiivisempia, että totta kaihan se on niin kuin sillä tavalla harmi, mutta tässä tilanteessa me nyt ollaan ja ollaan hirveän iloisia, että ollaan tässä tilanteessa. Me nautitaan niistä hetkistä, mitä meillä sitten on niiden isovanhempien kanssa. Se kuuluu vähän tähän kauppaan, että kun asuu ulkomailla muutenkin, niin se semmoinen arjen ja elämän jakaminen ylipäänsäkin niiden omien sukulaisten kanssa, niin onhan se niin kuin vaikeampaa totta kai.
1: No miten sä koet, että miten luottamus sitten rakennetaan niin kuin vieraan ihmisen kanssa?
0: No se on varmasti, että se ottaa sitä aikaa, että sitä yhdessä olemassa, että siitähän se lähtee. Että pitää olla niitä tapaamisia ja viettää sitä aikaa yhdessä ja sitä kautta.
1: Mä ajattelin myös tähän lopuksi kysyä sulta, että mitä sä haluaisit vaikka sanoa muille niin kuin äideille ja perheille, jotka ovat tässä niin kuin saman asian äärellä, että vaikka just, että lapsen isovanhemmat asuvat kaukana ja varamummo olisi hakusessa, niin onko sulla jotakin terveisiä lähettää heille?
0: No oikeastaan vaan, että avoimin mielin lähtee katsomaan, että tämmöisessä voi hyvinkin olla mahdollisuuksia. Että rohkeasti vaan tutustumaan ihmisiä ja katsomaan, että mä jotenkin haluaisin uskoa, niin kuin nyt sanottu jo aikaisemmin, että voi olla semmoinen, josta voisi niin kuin olla iloa molemmin puolin. Että ei pelkästään sille lapselle, mutta että sit voi ehkä olla niin kuin semmoisena mukavana sosiaalisena kontaktina vanhemmille ikäihmisille tällä tavalla.
1: Kiitos paljon Suvi Vainionpää, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan teille tosi paljon onnea nyt tässä varamummon etsimisessä.
0: Kiitos.
2: Onnea matkaan täältä studiostakin varamummo-hommiin. Menemme kohti uutisia ja ne Saaristo toimittaa ne. Tässä Emma ja Matilda, älä mee.

Kello on 16:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Miekalaa seistanut mieshenkilö on tunkeutunut Brynälskolan lukioon Fagerstassa ja loukannut useita ihmisiä, kertoo Fagerstan kunta. Kunnan mukaan tekijää on pidätetty ja poliisi tutkii koulua. Sveriges Radion saamien tietojen mukaan pidätyksen yhteydessä ammuttiin laukauksia ja poliisi ampui epäiltyä jalkaan. Epäillyn vammojen laajuudesta ei ole tietoa. Poliisin tiedottaja Pelle Wamstad kertoo P4 Vestmanlandille, että yksi henkilö on pidätetty, että paikalla on käynnissä poliisioperaatio ja että tällä hetkellä yleisölle ei ole vaaraa. Aftonbladetin tietojen mukaan loukkaantuneita on vähintään 2 ja poliisi ei kuitenkaan halua kommentoida, onko loukkaantuneita. Brynälskoulu on evakuoitu, myös yksi peruskoulu, aikuiskoulutuslaitos, urheilukeskus ja useita päiväkoteja on evakuoitu. Kello 2 iltapäivällä poliisille ilmoitettiin tilanteesta, joka arvioitiin olevan meneillään oleva hengenvaarallinen väkivaltatapaus eräässä Fagerstan koulussa. Pääministeri Ulf Kristersson kertoi Ekotille, että Fagerstassa on tänään tapahtunut vakava tapaus koulussa heti kesäloman päätyttyä. Ja on saatu tietoja loukkaantuneista. Kristersson sanoo myös, että teon taustalla olevia syitä ei vielä tiedetä, mutta tiedämme, että poliisi työskentelee erittäin intensiivisesti. Hän sanoo, että hän haluaa pyytää kaikkia antamaan poliisin ja pelastuspalvelun työskennellä häiriöttä ja että hänen ajatuksemme ovat kaikkien uhrien luona, sanoo siis pääministeri Ulf Kristersson. Ja myös sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson kommentoi X:ssä Fagerstassa tapahtunutta. Hän kirjoittaa muun muassa, että Fagerstassa saadut tiedot ovat kauhistuttavia ja että hänen ajatuksensa ovat uhrien ja kaikkien asiaan liittyvien ihmisten luona. Ja Fagerstan kunta avaa kriisikeskuksen Risbrohallenissa tänään Fagerstassa sijaitsevassa Brynälskolan lukiossa tapahtuneen vakavan tapahtuman vuoksi. Ja kriisikeskukseen voi tulla kuka tahansa, joka tarvitsee tukea, tietoa tai jonkun, jolle puhua. Ja kunnan myös omaiset ja muut, jotka ovat huolissaan ja tarvitsevat tukea, ovat tervetulleita. Ja Sveriges Radio Finskan uutisissa seuraamme tapahtumia ja päivitetään sitä mukaan, kun tulee uusia tietoja. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:00. Ja nämä uutiset Sveriges Radio Finskalta toimitti tällä kertaa Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetystä kuuntelet. Kiitos Janne nuista uutisista ja sen verran voidaan tässä sanoa, että tosiaan meidän toimituksesta Jorma Ikäheimo on saanut kiinni Susanna Hansenin tuolta paikan päältä. Pääsemme aivan pian kuuntelemaan sitä, mitä hänellä on sieltä kerrottavana. Scandinavian Music Group, sitä ennen Mua ei saa muuttumaan.

0: Tosiaan dramaattinen tilanne on ollut päällä tuolla Ruotsin Fagerstassa Keski-Ruotsissa. Siellä on ollut käynnissä suuri poliisioperaatio. Poliisi saa hälytyksen tuolle koululle, missä tämä tapahtui kello 14.06 paikallista aikaa. Tämän dramaattisen tilanteeseen päätyy myös Fagerstassa kokemaan Susanne Hansson. Mitä siellä on hänen kohdallaan tapahtunut? Hänet kiinni sai, puhelimen päähän sai toimittajamme Jorma Ikäheimo.
1: Mä hain mun yhtä lastenlasta päivähoidosta nyt 3 aikaa, niin hänen äiti soitti mulle ja kertoi, että täällä Fagerstassa on ollut sellainen tapaus, että joku on heilunut semmoisen macheten kanssa ja mä hain täältä tytön hoidosta ja vein sen kotiin äitin tykyä. Ja sitten mä ajoin ohi tuolta koulun tykyä. Ja siellä on 2 koulua. Niin tämä koulu, missä on tämä tapahtuma, niin se on Brinellskolan. Ja sitten se on niin gymnasie. Ja sitten on Högstadie Risbroskolan. Niin kaikki ne oppilaat on ne on lukkojen takana sisällä, että ne ei pääse sieltä. Ja niillä ei ole puhelimia eikä mitään, että ne ei voi kotia soittaa. Siellä oli paljon vanhempia. Siellä Risbro-koulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä. Sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä. Koko ajan täällä tyyttää nuo hälyttävät. Ja mulla on yksi lapsenlapsi siellä Brinelli-koulussa ja yksi siinä Risbro-koulussa, mutta se vanhempi, joka oli siellä yläasteella, niin se oli onneksi jo lähtenyt kotiin sieltä.
2: Mitä tuntemuksia tämä tapahtuma sinussa herättää?
1: No sehän herättää. Se tuntuu aivan kauhealta, että miksi tämmöistä sattuu täällä. Että se tulee vaan lähemmäs ja lähemmäs kaikki tämmöinen rikollisuus, vai miksi sitä sanotaan?
2: Miten sinä voisit kuvata tätä kouluympäristöä, minkälainen siellä muuten on? Mitä sinä olet nähnyt ja kokenut muuten tällä paikkakunnalla, jos ajatellaan nimenomaan koulua, lapsia ja nuoria?
1: En mä usko, että se on ollut sen kummempi. Ei täällä ole mitään semmoisia kauheita tapahtunut ennen. Täällä oli yksi semmoinen larmi, oliko se ennen kuin koulut loppu vai milloin se oli, mutta se oli semmoinen falsk alarm. Mitä itse aion tehdä? Mä aion katsoa uutisista. Se on vähän semmoista, että se pitää katsoa, että mitä saa tietää tästä hommasta ja puhua. Mä oon soittanut sille yhdelle lapsenlapselle, joka oli siellä Brinelli-koulussa, joka käy siellä, mutta se oli jo kerennyt kotia. Että se oli onneksi semmoinen, että se ei ole ainakaan siellä. Ja sitten mä tiedän, että se yksi toinen mun lapsenlapsi, niin se on vielä siellä koulussa, mutta nehän on lukkojen takana, että ne ei pääse siltä pois ennen kuin ne päästään. Ne.
2: Onko jotain muuta, joka tästä tulee mieleen, jonka haluaisit sanoa?
1: No tietenkin hän sitä ajatteli sitä Örebro-hommaa. Sehän oli hyvin tehty, että ne sai kiinni sen heti, ettei ne antanut sen juosta.
0: Toimittajana tuossa oli Jorma Ikäheimo ja totta kai tätä tilannetta voi seurata sitten Ruotsin radion kotisivujen kautta tai sitten kuuntelemalla tiedustilähetyksiä myös Sveriges Radio-applikaatiolta.

0: Johanna Kurkela jossain metsään takana. Finskan iltapäivälähetystä kuuntelette ja tulee suorana täältä Tukholmasta. Niin, huomenna lauantaina Sveriges Radio Finska on mukana Östersjöfestivaalinissa Tukholman Berwaldhallenilla. Kyseessä on perhepäivän tapahtuma, kertoo Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holm.
1: Siellä saa niinku kokeilla soittimia ja siellä on tämmöinen itsestään soiva piano ja siellä on radioapinaa, saa päästä halimaan. Mutta meillä on Finskalla ja on tämmöisiä Randiga Sagor-satuja, mitä pääsee siellä kuuntelemaan. Me ollaan niinku siellä vastuussa tästä tällaisesta satuja tarinatarjonnasta.
2: Oo, ja Randiga Sagor, sehän on palkittu. Lastenohjelma.
1: Se on palkittu New Yorkissa. Se Randiga Sagor on tämmöinen, että ne on kaksikielisiä satuja. Meillä on Nalle Karlsson vähän nuoremmille ja sitten meillä on Den Flygande Resveskan vähän isommille lapsille, ja ne on molemmat sarjat palkittu New Yorkin Radio Awards-festareilla tämmöisellä kultaisella pokaalilla, että on tosi hyviä, ja toki yleisöltäkin ollaan kuultu, että on ihania tykättyjä lastenohjelmia, ja niissä on just se hyvä puoli, minkä takia me mennään tänne Itämeri-festivaaleillekin niiden kanssa, että ei tarvi osata suomea tai muuta vähemmistökieltä, että riittää, että osaa ruotsia, ja sitten, koska sitä tarinaa kerrotaan rinnakkain vähemmistökieltä kielellä ja ruotsin kielellä.
2: Jep, otetaan pikku esimerkki, että miltä tämä oikeastaan kuulostaa.
3: I samma sekund försvinner moster Anjas hus runt omkring henne. Kun Vilma istuu laukkuun, Anjatarin talo katoaa ja ilma alkaa surista. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Vad är det som händer?
2: Tommone.
1: Siltä se kuulostaa. Se oli toisesta jaksosta tätä Den Flygande Resveskan, lentävä matkalaukku.
2: Joka on ilmeisesti aika jännittävä.
1: Se on silleen sopivan jännittävä, ei mitenkään niin kuin hurjan pelottava. Siinä on myös tällaisia vähän niin kuin kansallisiin vähemmistöihin liittyviä mytologisia hahmoja mukana, mitä tämmöinen 8-vuotias Vilma-tyttö ja hänen maaginen matkalaukkuunsa pääsee tapaamaan ja auttamaan.
2: Siinä on kaikkia?
1: Siinä on esimerkiksi tämmöinen, no Suomesta on saunatonttu, hän on hyvin vihainen, koska joku on laittanut saunan täyteen muuttolaatikoita. Todella, mutta kyllä se siitä selviää.
2: Joo.
1: Ja sitten siinä on saamelainen tämmöinen tuulimies ja juutalaisilta on tämmöinen golempatsas siinä mukana, joka muuttuu eläväksi ja joo, kaikenlaisia.
2: Niin, ja tässähän on se, että tämä on tehty monella eri kielellä yhdistettynä ruotsiin. Tämä on suomeksi, löytyy nämä kaikki.
1: Nimenomaan, ja sitten löytyy tosiaan jiddish, ja sitten löytyy romanichib, ja sitten löytyy meidän kielellä, ja sitten saamen kielellä löytyy, tämä Flygande Resveskan löytyy pohjoissaameksi, mutta sitten meillä on tosiaan tämä Nalle Karlsson vähän pienemmille lapsille, ja se löytyy monella eri saamen kielellä, että se on myöskin eteläsaamella, ja luulajasaame, ja uumajasaame, että tosi monella eli saamen kielen variantilla, ja niitä kaikkia me ollaan nyt menossa sinne Itämeri-festivaaleille yleisölle kuunteluttamaan, että saa tulla kuuntelemaan.
2: Aivan tämä vähemmistökielitarjonta lapsille, että tällaista löytyy.
1: Joo, tällaista löytyy ja tältä se kuulostaa. Et siellä on varmaan, siellä on kuitenkin suurimmaksi osaksi ihan ruotsalaisia lapsiperheitä, kun tulee sinne paikan päälle, niin hekin pääsee sitten tutustumaan vähemmistökieliin ja kuuntelemaan, että miltä kuulostaa. Ja sitten samalla pysyy kuitenkin niin kuin, tarinoissa mukana, kun on se ruotsin kieli siinä mukana. Ja sitten meillä on myös paljon värityskuvia siellä, että samalla kun kuuntelee, niin saa värittää tämmöisiä ihania kuvia.
2: No, mutta sehän on hauskaa. Ja sä oot sanonut, että joskus lapset, vaikka ne ei ymmärrä suomea yhtään, mutta ne kuuntelee vaikka Randiga Sagoria Suomi-Ruotsi-yhdistelmällä, niin ne on silti ihan messissä ja se on niistä hauskaa.
1: Kyllä, ollaan saatu monelta semmoisia palautetta. Ja me oltiin itse asiassa viime vuonna myös täällä Itämeri-festivaaleilla ja tavattiin näitä ennen kaikkea ruotsinkielisiä lapsia. Ja kyllä monet, niin kuin, se oli ihana nähdä oikein, kun joku siellä oikein pötkötteli semmoisille tyynyille ja kuunteli jakson toisensa perään. Ja sitten halusi vielä kotona jatkaa kuuntelemista. Niin joo, toimii.
2: Toimii. Mitäs jos nyt meidän kuulija haluaa lasten kanssa kuunnella joko Nalle Karlssonia tai sitten tätä Flygande Resveska, miten ne löytyy?
1: No, ne löytyy esimerkiksi Sveriges Radion apista, kun hakee hakusanoilla Randiga Sagor Finska, tai sitten voi etsiä myöskin Den Flygande Resveskan Finska, niin löytyy tämä Resveskan sarja. Et sillä tavalla löytyy näitä eri eri jaksoja sieltä ja voi vähän joutua selailemaan, että sinne tulee paljon sitten, kun käyttää näitä hakusanoja, niin sinne saattaa tulla kaiken näköisiä paljon, että vähän selaa alaspäin ehkä sitä hakulistaa, niin löytyy paremmin vielä just ne meidän jaksot. Mutta sitten meillä on myöskin oma tämmöinen Taikalipas-sivusto ja sinne jos menee nettiselaimella, joko puhelimista tai tietokoneesta tai pädistä, niin sitä kautta löytyy sitten linkit ihan näiden niin kuin ohjelmien sarjojen omille sivuille. Et se on ehkä se niin kaikkein helpoin tällä hetkellä löytää niitä sarjojen ihan omia sivuja.
2: Just näin, että löytää just sen, minkä sitten haluaa löytää.
0: Nyt alkaa homma toimimaan, niin huomenna on siis Finska mukana Östersjöfestivaalin perhepäivässä Tukholman Berwaldhallenissa. Finskan lastenohjelmatarjonta on erittäin laaja, kertoo tuottaja Noora Holm, ja häntä tässä siis haastattelee Maiju Ristkari.
1: Meillä on ihan hurjan paljon lastenohjelmia, koska meillä on iso lastenohjelma-arkisto sen lisäksi, että me tehdään koko ajan uusia lastenohjelmia. Että lastenohjelmissa ei kyllä ole puutetta.
2: Mitä sä sieltä nostasit esiin?
1: No mä ajattelin, että mä voisin ihan eka nostaa esiin tämmöisen lastenohjelman, minkä nimi on Roketti, mistä ilmestyy uusi jakso ihan joka viikko. Se on vähän tämmöinen pidempi lastenohjelma, missä on mukana, että jos haluaa kuunnella lasten musiikkia, että siinä on paljon suomalaista lasten musiikkia, vähän muutakin musiikkia, mistä lapset tykkää, sekä suomalaiset että myöskin ruotsin suomalaiset lapset, että on vähän mellobiisejä ja sun muita semmoisia siinä kanssa mukana. Ja siinä on, se on se ohjelma, missä meillä on lasten haastatteluja, ja nyt meillä oli viime keväänä tämmöinen kirjoitushaaste koululaisille, että Roketissa on sitten kuultu näitä kirjoitushaasteen lasten tarinoita ja on julkaistu piirustuksia siellä Roketin kotisivulla, että tämä Roketti, se on ihan omalla sivullaan sverigesradio.se/roketti tai löytyy sieltä meidän sovelluksesta hakusanalla Roketti. Niin siitä ohjelmaa vaikka aamupalapöytään, jos haluaa, ettei vaihtele ohjelmia ja eti kuunneltavaa, vaan sieltä tulee sitten musat ja tarinat ja haastattelut ja kaikki, että se on tällä hetkellä 90 minuutin mittaisia ne.
2: Eli puolitoista tuntia
1: jokainen jakso, että ei toki tarvitse koko ohjelmaa kuunnella, että jos aloittaa.
2: Se on alas istuttu kaikki kuunnella.
1: Mutta vaikka jollekin pidemmälle auto- tai junamatkalle tai johonkin, niin ehkä siinä menee se 90 minuuttiakin.
2: Ja se on aika laajalla skaalalla, eikö se ole? Siinä on aika paljon erilaista.
1: Siinä on tosi paljon erilaista, että siinä on ihan pienemmille lapsille sopivia juttuja, mutta sitten myöskin tosiaan, että nyt kun oli se kirjoitushaaste, että meillä oli ihan isojakin koululaisia, jotka oli siinä mukana kirjoittamassa omia ajatuksiaan ja kertomassa meille, että niitä ollaan siinä sitten luettu. Että nyt ollaankin kesällä lähetetty näitä viime kevään ohjelmia uusintoja, että jos menee nyt sinne Roketin sivulle, niin löytää tosi helposti näitä jaksoja, joissa on mukana näitä koululaisten tarinoita ja piirustuksia ja kaikenlaista.
2: Joo, mutta sitten on muutakin. Roketin lisäksi on muutakin.
1: No sitten muutakin. Sitten on tämä Taikalipas, mistä äsken vähän mainittiin, että sieltä löytyy nämä Randiga Saagor, nämä kaksikieliset sadut, mutta sieltä löytyy myöskin yksikieliset sadut. Sieltä löytyy ihan hurja määrä sarjoja suomen kielellä. Ja ihan kaikkein uusin sarja oli meidän tämmöinen kesäsarja, tämmöinen iltasatusarja, minkä on Kai Rauhansalo tehnyt. Niitä on 5 jaksoa, mitkä kertoo eri eläimistä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella nyt yksi Ritva-ketusta kertovan sarja, että miten se alkaa se iltasatu.
4: Oli tyyni aamu sammal metsässä. Aurinko kuiskasi varovasti lämmöllään oksien välistä ja kastepisarat kimaltelivat maassa kuin pienet tähdet. Pienessä kolossa kuusen alla heräsi pieni ketun pentu, Ritva. Hän haukutteli syvään ja venytteli tassujaan. Tänään haluaisin löytää jonkun, jonka kanssa voisin leikkiä, Ritva sanoi itsekseen. Hän oli utelias ja nopea, täynnä keppusia, mutta myös hieman yksinäinen. Hänellä ei aina ollut leikki seuraa.
2: Siinä siis Ritva-kettu iltasatu. Täytyy sanoa, että mulla alkoi jo, olisi voinut mennä nukkumaan tätä kuunnelle.
1: Olisi voinut mennä, että kyllä siinä vähän vauhtia tulee, kun Ritva-kettukin pääsee vauhtiin. Mutta nämä on tosiaan, niissä on mun mielestä tämmöinen ihana, Kai Rauhansalolla on ihana tämmöinen tapa kertoa niitä satuja rauhallisesti. Mm-hmm. Ja hän muuttaa ääntää näiden eri eläinten kohdalla. Ja linnun liveris kuuluu siellä takana. Tai sitten meillä on semmoinen satu Pirkko pingviinistä, joka joutuu lumimyrskoon ja siellä taas tuuli ujeltaa.
2: Ai että, kyllä ja lämpenen myös näille nimille, Ritva ja Pirkko. Mun äitinimi on Pirkko. Mä olin heti Pirkko Pivini nyt.
1: Joo, voitte kuunnella vaikka äitin kanssa Pirkko Pivinitä, miten siinä käy. Että miten siinä käy, mutta siellä on tosiaan näitä uusia iltasatuja on 5, mutta sitten siellä on hurja määrä myöskin vanhempia iltasatuja. Että mulla on ihan omienkin lasten kanssa ollut välillä semmoinen iltarutiini, että jos ei aina jaksa itse lukea jotain kirjaa, niin sitten laitetaan iltasatu pyörimään sieltä Sveriges Radion sovelluksesta tai Taikalippaan kotisivun kautta.
2: Mulla lapset pyytää usein, että mä keksisin satuja ja kertoisin niitä, mikä on välillä hauska, mutta sitten kun itseä väsyttää ja haluaisi vähän niin kuin vähän ottaa ehkä tirsat siinä samalla, kun nukuttaa, niin sitten ei aina oikein leikkaa. Meillä on semmoinen pikku pesukarhu, mikä meillä kotona seikkailee, mutta mä voisin yrittää ottaa näitä vähän siihen repertuaariin mukaan.
1: No niin, ota toki. Suosittelen tosi lämpimästi, eli sieltä Taikalippaasta löytyy. Sitten siellä on toinen vähän uudempi sarja, mikä meillä tuli tänä keväänä, on tämmöinen kuin Karate LAO, jossa on 3 lasta, Liiv, Adrian ja Ossian, ottaa meidät mukaan tämmöisen karate dojolle. Ja Milja Siikaluoma on tämän sarjan tehnyt, että hän on siinä sitten aikuisena mukana niin kuin johdattelemassa kuuntelijaa näiden lasten. Niissä lapsissa on aika paljon vauhtia ja vähän väärinkäsityksiäkin välillä sattuu ja jalat tömisee siellä ja tehdään erilaisia liikkeitä ja muuta, että se on tosi hauska ja herttäinen sarja ja siitä myöskin oppii paljon ja siitä saa hyvän tämmöisen, niin kuin, siitä saa jotenkin niin hyvä fiiliksen, kun kuuntelee niiden 3 lapsen juttuja. Meillä on siitä myöskin pikkuinen näyte.
5: Tämän paikan nimi on Tatsu ja tämä on niin kuin, ja täällä me kaikki saadaan mahdollisuus oppia karatea ja navigointia ja miten suojellaan itseämme ja kaikki täällä saa mahdollisuuden tehdä kaikkea.
6: Ja karateissa saa myös oppia tuntemaan toisia ihmisiä, saa oppia kuinka voi vastuuttaa itsensä, jos jotain tapahtuu.
7: Karate LAO!
8: Tiedättekö te, mistä karate on kotoisin alkuperin?
6: Kiinasta mä luulen.
9: Mä luulen, että Japanista.
10: Japanista Kiina.
8: Mitä Ossian sä luulet?
10: Japani tai Kiina.
9: Mä unohin. Espanja ehkä.
10: Ei se voi olla. Karate on kyllä. Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japanilaista.
2: Aivan ihana.
1: Joo, ihana. Ja siinä oppii siis karate, millaiset vaatteet karatessa on ja mitä ne eri vyöt tarkoittaa ja erinäisten tällaisten karateasentojen nimiä ja kaikenlaista. Ja sitten samalla saa kuulla näiden 3 kaveruksen filosofointia. Sitten siinä myöskin jutellaan siitä, että millaista on, kun he on perustanut tämän oman Karate LAO-kerhon, että millaista on perustaa oma kerho ja mitä kaikkea siihen tarvitaan.
2: Aha, miten hauskaa. Joo.
1: Eli semmoista sarjaa suosittelen. Se on tosiaan viime keväältä. Ja sitten siellä on, mä just katson, että meillä on arkistoissa yli 260 jaksoa, että sieltä löytyy niin kuin vähän vanhemmille historiaryhmät på finska, tämmöisiä dramatisoituja historiatarinoita ja siellä on myöskin jännitys- ja kauhujuttuja vähän vanhemmille ja sitten nuoremmille on tosiaan, on iltasatua, on goriljaa, on erilaisia, monenlaisia satusarjoja ja on tämmöisiä juttuja, jotka kertoo vaikka ruotsin suomalaisista fiktiivisistä koululaisista ja heidän ongelmista ja monissa näissä tarinoissa on myöskin tämmöisiä keskustelukysymyksiä, että niiden jaksojen sisältä löytyy, että voi niin kuin miettiä lasten kanssa sitten yhdessä, että mitä on kuullut ja että mitä niissä tarinoissa on tapahtunut, että voi olla vähän kuuluymmärtämistä tai sitten sitä, että mietitään niin kuin niitä omia tunteita.
0: Palataan kohta vielä tämän mielenkiintoisen Östersjö-festivaalin pariin. Kuullaan, mitä siellä tuleman pitää, mutta kuullaan välillä musaa. Tässä Fantasia 1 tunneleista.

0: Finska on siis mukana Östersjöfestivalinin perhepäivässä Tukholman Berwaldhallenissa huomenna lauantaina. Tuottaja Noora Holm tässä vielä vinkkaa vanhan kasan tarinoista Finskan lastenohjelmatarjonnassa.
1: Jos menee Taikaliepas sivulle ja selaa sitä sivua vähän niin kuin alaspäin, joo, niin sieltä löytyy tämmöisiä vanhan kansan juttuja, kun siellä on vanhan kansan tämmöisiä kummitustarinoita. Sitten siellä on tämmöisiä velijänis tämmöisiä kansansatuja myöskin, ja niitä mä uskon, että niitä jaksaa niin kuin vähän, että ne saattaa olla omasta esimerkiksi nuoruudesta tai lapsuudesta tai muuten vaan haluaa kuunnella jotenkin jotain suomalaista, niin ne on näyteltyjä juttuja, tosi kiva. Ja sitten siellä on tämmöisiä hölmöläistarinoita. Onko sä, mä oon jo joutunut lukea koulussa hölmöläistarina tai saanut lukea?
2: Mä luin ihan vapaaehtoisesti. Meillä oli mun mielestä joku hölmöläiskirja kotonakin ja musta ne oli niin hauskoja. Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, kun ne laskia.
1: Siis jos toi tarina esimerkiksi löytyy ihan näyteltynä meidän sieltä Taikalippaasta ihan mainion mahtavia versioita. Mä ajattelin, voidaan kuunnella yksi näyte. Se ei ole tuosta tarinasta, vaan se on siitä tarinasta, missä ne hölmöläiset on rakentanut talon ja se talo on ihan pimeänä.
2: Mä muistan tämän.
1: Ja tässä on yksi kohta sitten siitä tarinasta.
3: Voi veljet ja siskot!
4: Ilahtui muuan hölmöläinen, jonka päähän iski ajatus kuin kipinä tuluksiin.
3: Onhan maailma valoa pullollaan. Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeissä pihalle ja valoa pihalta pirttiin.
4: Siinä vasta oli hyvä ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja akat kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeää ulos, toiset valoa sisään. Säkin suu solmittiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni. Ja kun valo ei paljon painanut ja pimeäkin tuntui ylen kevyeltä, kävi työ joutuisasti.
2: Tämä on kyllä, tämänkin mä muistan elävästi. Tätä mä oon kanssa lapsena lukenut.
1: Niin mäkin. Mä muistan kanssa. Ja sitten siellä on joitain semmoisia, niin tässä on viisi niitä hölmöläiset jaksoja ja jokaisessa jaksossa on vielä pari niin kuin eri tarinaa. Muistaakseni 10 satua yhteensä, että ihan kaikkia mä en muistanut lapsuudesta, mutta tämä valopirtti on esimerkiksi mullekin jäänyt vielä. Ja musta nämä on just niin ihanalla tavalla näytelty. Meillä on useita entisiä lastenohjelmien tekijöitä siellä on ollut kykyinä esittämässä näitä hölmöläisiä ja lukemassa näitä tarinoita, että sinne kuuntelemaan. Ja nämä hölmöläiset löytyy tosiaan sieltä Taikalipas-sivustolta ja Sveriges Radion apista myöskin, jos hakee ihan hölmöläiset sanalla, niin pitäisi löytyä.
2: Siinä ei montaa muuta ruotsinkielistä ohjelmaa tuu tarjolle. Että
1: en usko ainakaan.
2: Ei olla tutkittu, mutta luulisi, että ei tule. Mutta tosiaan, jos Noora sulta haluaa kysellä lisää, niin tietenkin meille saa laittaa viestiä finska@sr.se, mutta sut tapaa myös 22. elokuuta tuolla Berwaldhallenissa täällä Tukholmassa.
1: Kyllä, eli siellä on nämä Itämeri-festivaalien perhepäivät ja mä oon siellä mukana. Se on ihan ilmainen tapahtuma, alkaa kello 10.30 ja se on kello 15.30 asti siellä avoimet ovet ja mä oon siellä Randiga Saagor-satujen ja värityskuvien kanssa ja tosi mielellään vastaan myös kaikenlaisiin kysymyksiin. Et sinne vaan lapset mukaan tai vaikka ilman lapsia ja tulkaa moikkaamaan.
0: Sinne vaan sankoin joukoin siis huomenna. Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holmia tuossa haastatteli Maiju Ristkari. Näin se on, että tämä perjantai-iltapäivälähetys alkaa olla niin sanotusti lakkarissa. Seuraa ihmeessä tapahtumia siellä Fagerstasta päin. Sitä voit näitä kaikkia asioita seurata tosiaan meidän kotisivujen kautta, Ruotsin Radion kotisivujen kautta. Lovex päättää tämän iltan lähetyksen ja kohta päästään kuuntelemaan Finmix-lähetystä. Kello 17.10. Varas Ismo kiittää seurasta ja sanoo moi moi!

0: här i Filmix-studion tar vi från Övertorneå och över efter André Pettersson på P4 Norrbotten, Jakito Skans, Sveriges Radio och Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Filmix här i Mäen Radio. Joo, lämpimästi tervetuloa illan ohjelmaan täältä Mataringin studiossa minun Maria Heikan kanssa ja siellä toisella puolen pöytää minun seurassa on Ingela Henriksson.
1: Joo vaan, ja teknikkeri tänä iltana on Sven Nordström ja Slyssis ottamassa vastaan sinun soiton on Kyytryn Filppa ja hän vastaa numeron 0920 275 3 99. Te soita.
0: Juuri näin, 0920 27 53 99. Det är numret du ska ringa för att ha chans att själv få framföra dina gratulationer och hälsningar i direktsändning. Kanske med en sång. Se olis, villin, hauska, eli mitä sinä sanot, Ingela?
1: No se oliski. Alamme itse muuten laulamaan.
0: No en mä luppaa sitä. Mutta kuule, oleks sinä valmis lukkeen ensimmäinen mailin?
1: Jajamänsä. Hej Finmix, hjälp oss att fira Aleja Kittok Junkka i Gällivare som idag 21 augusti blir 4 år. Hoppas du får en fin födelsedag, Aleja. Många grattishälsningar kommer från oss, Inga-Lill, Gunilla, Göran och Åsa.
0: Mm. Hej, med halvamma gratulerata Pontus Henrikssonin, joka täyttää 77 vuotta tänä päivänä. Med perheessä firama hänet mökissä Äihämässä, missä vietetään iso osa kesästä. Kiitos ja lämpimät terveiset, Annika.
1: Hej, 20 augusti fyllde världens finaste mamma 75 år och hon heter Ingegärd Savilahti. Tack för din omsorg och kärlek och hoppas du blir firad från topp till tå, älskade mamma. Grattis kramar från dina alla kära.
0: Mm. Med halvamma gratulerata Susanne Henrikssonia, joka täyttää tasaiset vuodet keskiviikkona ensi viikona. Susanne asuu Luulajassa, mutta viettää isoin osa hänen leetistä hänen fiinissä talossa Tärännössä. Talossa, missä hänen mamma ja mummu ennen asuu. Susanne on rystanut talon rakkaudella ja finessillä. Ilmaprognoosin mukaan niin luvathan aurinkoa Susannen syntymäpäivällä, niin pelaakaa mielellään aurinko taas paistaa kike elomaan kanssa. Hyvää syntymäpäivää toivoo Margareetta ja Björn. Ja tässä tulee sitten aurinko taas paistaa kike elomaan.

0: Siinä oli Markus Fagervall ja Willie Clay Band täällä aplodit takana, gruva mies. Lue se, Ingela.
1: Hei Maria ja Ingela. Me haluamme fiirata syntymäpäivän sankaria, joka lähti kylän pinnasta pakkoon tunturiin. Han är mångsysslaren från Ruskola, mopedisten på Goldwing, glassälskaren av rang. Ja, kärt barn har många namn, men bäst känner folk honom som Micke Jaco eller Michel Jaco, som han också kallas. Vaikka Micke täyttää 60, niin hänellä on lapsen mieli jäljellä ja rypyt on kaukana. Ja vaikka sillä varpaita palelee, niin syön on aina lämmin. Grattis kyppen på födelsedagen, det blir väl ett topp i Trollsjön. Toivo, Särpu, Puunystyär ja Antti.
0: Josko tämä Mikkelähän tuli yksi täällä ennenkin, siellä missä oli pitkä lista.
1: Niin.
0: No joo. Hei Finmix, skickan hälsning till Johanna som är på husbilsresa med Frekko i Västra Götaland.
1: Hej Finmix, i Pajala bor en Mikael Krekula som i onsdags 19 augusti firade sin födelsedag. Vi skulle så gärna vilja via er skicka hälsningar till Mikael och festen, den kommer när du minst anar. Många hälsningar från Heidi, Martin, Kajsa och Lisa.
0: Hej Finmix ja kiitos fantastisesta programmista. Radio on päällä joka perjantai. No kiitos, kiitos. Mie haluan lähettää onnittelukraamin parhaalle vaimolle Anna-Lotta Skogfeldt Gammelstadissa, joka 23. päivä augustia täyttää 34 vuotta. Ja me haluamme samalla lähettää sydämelliset terveiset isovelille, svågerille, farbrorille Mats Skogfeldt Karlsborgissa Västra Götaland, joka nyt 24. päivä augustia pääsee kunnioitettavaan ikään 50 vuotta. Met, joka lähetämme terveiset, ovat Magnus, Anna-Lotta, Allis, Ebbe ja Saga.
1: Ja tänne on soittoja tullut kaukaa. Hei Kalle Harnesk, Sypern.
2: No terve, terve.
1: Sie olet toisella puolen nyt tätä linjaa.
2: Olen täällä toisella puolella, joo. Ensimmäistä kertaa kuule pääsin matkaan ohjelmaan näin soittamalla.
1: Ja täällä on harma ja heiluva pilvet aivan niin kuin ne löysäisit vettä, mutta ei sieltä ole tänä päivänä tullut.
2: Joo, täällä ei ole kyllä pilven näköistäkään missään päin, kun katsoo.
1: Ei, minä arvaan,
2: aivan
1: siellä mahtava, on tietenkin hullu lämmin.
2: Säätä. Joo. Aivan hullu. Ja no, 33-34, siinä se pyörii.
1: Oi voi. No.
0: Nyt mies sanoo, että minä olen avensyyk.
2: Joo.
1: Minä en ole ollenkaan. Minä en ole semmoisia, joka tykkään oikein kuumasta. Kyllä se on riittänyt, kun on ollut vähän rapea 20kin, se on hyvää mulle.
2: Joo, mutta ei se tarvitse siis sataa noin paljon, niin kuin se on sataanut.
1: Ei, aivan mahdoton määrä on tullut. Huijaa.
2: Joo, ei, niinhän se on.
1: Joo, oletko pitkään siellä?
2: Ei, maanantaina kotia taas, että viikon on lähettävissä.
1: Joo. No tänne on luottu kuitenkin hyvää ilmaa ensi viikolla.
2: Se piti tulla vähän kuivempaa, joo.
1: Joo.
2: Joo, niin
1: se. Sie soitit tänne, sulla on syy siihen.
2: Mitä?
1: Sie olet soittanut jostakin syystä tänne.
2: Joo, tietenkin. Mulla lapsen lapsi kuule huomenna täyttää 7 vuotta. Melissa Harnesk Makaringissa. Ja sitten on, jos on Fammu ja Fatma, mitkä toivovat sitä onnetteluita sille. Ja sitten on Olivia, mikä täyttää 25. päivä. Olivia Heikka. Ja sitten on minun meidän poika Jokkoppi, mikä täyttää 30. päivä. Mutta en mä nyt tarvitse pian ikää niin selittää kaikille, että kuitenkin tänne täyttää vuotta.
1: No joo, no niin se on.
2: Joo, ja sitten ihan ruotteksi sanoa näin kanssa sitten vielä, että ja måste passa på och hälsa alla arbetskamrater och kompisar uppe på Viskaria. Nyt mulla ei saanut senkin sanottua.
1: Joo, ja ne varmasti kuuntelevat siellä.
2: Kyllä ne kuuntelevat. Kiruunassa on ovirää kuuntelee.
1: Joo, niin minä olen kuullutkin, että siellä oltaan. Joo. No niin, oliko nöiti sillä lailla?
2: Kuule, olen kauhean nöiti nyt, joo.
1: No hyvä. Pien hauskaa pyhää siellä ja kotia taas maanantaina.
2: Kyllä.
1: Ja heito.
2: Kultaan, heippa.
0: Heippa. No, Kyproksesta lähemää Kiruhnaan. Vi har med oss Robban Fors i Kiruna. Hej och välkommen till Finmix.
3: Hej.
0: Hej. Hur har du det i Kiruna ikväll?
3: Ja, det regnar inte för en gångs skull.
0: Eller hur? Man ska vara glad för det lilla.
3: Absolut, så att man ska inte klaga.
0: Nej.
3: Men annars är det bra.
0: Annars är det bra. Ha. Har du några planer för helgen?
3: Inte direkt. Vi får ju se vad som händer.
0: Ja, man får ta dem som den kommer.
3: Det börjar regna lite.
0: Nej, men vet du, nu håller vi tummarna för att prognosen stämmer och det blir bättre.
3: Absolut.
0: Ja. Men hörru Robban, du har ringt in hit till oss för att du vill gratta någon.
3: Jag vill gratta världens bästa fru som fyller 36 år på söndag.
0: Fint. Vad heter frun?
3: Johanna Fors.
0: Ja. Vad fint att få höra det i radio, ja. Världens bästa fru.
3: Absolut.
0: Ja, jättefint.
3: Sen vill jag gratta, jag har två döttrar som fyller nästa vecka. Svea Fors som är en trogen Finmix-lyssnare och inringare till Finmix. Hon fyller år den 27. Och sen har jag nästa dotter, Emmy Fors, som fyller år den 29.
0: Och berätta, hur gammal är Svea som är en trogen Finmix-lyssnare?
3: Hon fyller 11.
0: Vad härligt.
1: Vad härligt, ja.
0: Underbart. Mm, vad fint.
3: Jajamän.
0: Då fick du med döttrarna och världens bästa fru.
3: Precis.
0: Ja. Är du nöjd så där?
3: Ja, jag måste väl ändå hälsa till min tredje dotter, Hilma Fors. Och sen genom att älgjakten drar igång så måste man väl hälsa till älgjaktslaget.
0: Såklart. Var jagar du älg?
3: I Svappavaara.
0: Just det. Ja, men där gick de hälsningarna fram också.
3: Snyggt.
0: Snyggt. Det gjorde du bra.
1: Ja.
3: Ja. Ha fint där.
0: Hör du, detsamma. Och tack för att du ringde in till oss.
3: Tack, tack.
0: Hejpa hej.
3: Hej.
1: Glada och varma hälsningar till vännerna och bekanta i Muodos Lompolo från bakarin Maire. Speciellt varma hälsningar med tack för senast till Elof Martimo och Birgitta Martimo som alltid hälsar mig välkommen när jag kommit ensam eller med någon vän. Vi ses nästa vecka, hoppas jag. Maire Korhonen.
0: No niin. Hei, haluamme onnitella Härtsöllä asuva Jari Mällistä, joka täyttää vuosia tänään 22. päivä. Toivomme hänelle Jari Sillanpään kappaletta Kulku ihmiseen. Lämpimät onnittelut päivän sankarille toivovat Jarin ystävät Tuula ja Hilkka. Täällä tulee Jari Sillanpää ja Kulku ihmiseen.

0: Siinä oli monta, joka oli toivonut tätä kappaletta. Lasse Stefans ja The Ragnar O. Ragnar. Joo. Ole hyvä, Ingela.
1: Hejsan, Finmix. Vi vill gratulera födelsedagsbarn i augusti. Min mamma Göta Immonen, 79 år, 13 augusti. Viveka Kohkoinen, 80 år, 13 augusti. Och Johan Pouno, 30 år, samma datum. Och Rune Edeblom, 86 år, den 18 augusti. Grattis till er alla från Lena i Kiruna.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen kortti, missä on oikein fiini, värikäs buketti. Punaisia ja oranssia ja keltaisia kukkia tässä oikein fiini. Miepä koitan, jos mi saatan rimmata tässä vähän. 90 år, det är en merit. Tänk så mycket du har hunnit hit. Nya idéer kläcktes i din hjärna. På arbetsplatsen var du en stjärna. Alltid med snabba steg och hjälpande hand är du bäst i vårt avlånga land. Vi jublar och skålar för livets jubilar. Den bästa som finns, som vi alla dig har. Stort grattis på 90-årsdagen till Taisto Lavring i Kiruna. Hipp hipp hurra önskar Björn och Sussi med familj.
1: Hej Finmix, jag vill gärna gratulera Enya Vogenius som har födelsedag den 25 augusti. Kramar från Rickard Blomqvist i sjunde år.
0: No niin, ja luulajassa meillä on Gun Lundqvist. Hei Gun ja tervetuloa Finmixiin.
2: Hei, hei ja kiitoksia paljon, että pääsen Framille.
0: No kuule, sitä pääsee Framille, jos koittaa soittaa pian.
2: Joo, minä soitin paikalla, kun slyssi aukasi.
0: No niin.
2: Minulla on terveisiä Todd Höglund, Gällivare. Se täyttää huomenna 80 år.
0: No niin.
2: Se on tämmöinen roosa poika, sitä ei usko, että se on 80 år. Se on semmoinen, sillä pitää olla roosaa tröjy päälle ja se oli syvikä, oli semmoinen Finmixin lakki, mikä olisi roosa sille.
0: Joo, no nyt meillä oli vielä Finmix-plingiä tässä, että nyt siihen valitettavasti saata ensi voittaa. Siihen soittaa joo, uudestaan.
2: Joo, minä olen rukaan soittaa aina tuon tuosta, kun joku täyttää vuotta.
0: No kuule, läheksi Jellivaaraan fiirahmaan.
2: En minä kävin silloin, kun se täytyy suitti. Niin se riittää.
0: Se riittää.
2: Minä ajattelin, että silloin kun minun sisar täytti vuotta, niin minä lauloin sille, että minä olen se huonompi laulaa. Minä olen Todillekin sitten.
0: Joo, ole hyvä.
2: Pitäkää korvia nyt, ettei. Joo, muuhan leiva, joo, muuhan leiva, joo, muuhan leiva yhti hundrade år. Ja viskaahan leiva, ja viskaahan leiva, ja viskaahan leiva yhti hundrade år. Grattis Tord i morgon, 80 år. Oi, tack.
0: Kiitos paljon sulle, Gunnundqvist, kun sie uskallat laulaa näin suora lähetyksessä.
2: Joo, vain sille samaan tekee. Sitä on jo niin vanha, että samaan tekee vähän pois sitten se.
0: Ei ainakaan.
2: Alti luoden on.
0: Joo.
3: Vist.
2: Joo, kuule, ja sille samaan tekee.
0: Kuule, oliko sulla... Kyllä sulla lisää terveisiä lähettää tänä päivänä.
2: Ja hälsningar till alla som känner mig. Mm. Ja jo, sitten aina. Tietenkin te heijälyyle hokki, kun ne alkavat taas pelaamaan.
0: Kohta se vettää käyntiin taas.
2: 19. september.
0: Ja sulla on silloin kyllä still call.
2: Mulla on säsongskurte, mä olen siellä silloin.
0: No niin, hyvä. Ja,
2: mutta tyysän takia, että mie tuli matkaan. Syntytti sitä, että roosa lakkia ei saanut sille.
0: Ei kyllä saanut,
2: tällä kertaa. Olen säkynyt koko Jällivaarassa.
0: Siehän nyt koittaa soittaa uudesti. Kiitos
2: joo,
0: paljon sulle,
2: Ja tack för ett bra program.
0: Kiitos sulle. Ja, heippa
2: tack,
0: hei.
2: Hei.
1: Ja tänne on soittanut Kristiina Isaksson Överkalix. Hei Kristiina.
4: Hei.
1: Kuinka siellä Ylikaihnuus on?
4: No kai, aika hyvä täällä on. Täällä on vähän satanut, mutta nyt ei justiin saa.
1: Onko tänä päivänäkin satanut?
4: On, Veikkosta. Tämä on niin kyllästynyt tähyi takaisin.
1: Joo, niin on vain. Niin molemmakin täälläkin. Että aivan hauska katsoa joskus ulos, kun aurinko pikkusenkaan näyttää itseä siellä pilvitten seurassa.
4: Joo, on vain. Tänä kesänä on ollut vain sateet.
1: Mutta me elämä toiveissa ensi viikoksi on ollut ahne parempaa.
4: Joo.
0: Mitä sitä sanoo? Suuli jättä ja suuli sinne sen siihen sitten.
4: Joo.
1: Ja sulla on tietenkin aurinko sinun mielessä, kun siihen halvaisit jotakin onnitella.
4: Joo, ja aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella minun pikkuveljiä Törje Carlgren. Se täyttää 28. augustissa, täyttää 70. Mm. Se asuu etelässä, semmoinen paikan nimi on Munkarbu, joka on Yksaalan vieressä. Ja silloin on ollut poika 13. augustissa.
3: Kello on 6 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Kolme henkilöä on Vestmanlannin alueen mukaan viety sairaalaan sen jälkeen, kun miekalla aseistettu henkilö tunkeutui tänään Brinellskolan lukioon Fagerstassa. Vestmanlannin alueen mukaan 2 heistä on vakavasti loukkaantunut. Epäilty on pidätetty ja Sveriges Radion tietojen mukaan poliisi ampui häntä pidätyksen yhteydessä. Ekotin ja P4 Vestmanlannin uutislähteiden mukaan epäilty tekijä on 18-vuotias mies Fagerstasta. Poliisi suorittaa kotietsintää osoitteessa, johon epäilty tekijä on rekisteröity. Kello 2 iltapäivällä poliisille siis ilmoitettiin tilanteesta, jonka arvioitiin olevan meneillään oleva hengenvaarallinen väkivaltatapaus eräässä Fagerstan koulussa. Ja Fagerstassa asuva Susanne Hansen ajoi vähän aikaa myöhemmin Brinell-koulun ohi sekä vieressä olevan Brisbu-koulun ohi, jossa myös oppilaat ja henkilökunta oli lukkiutunut suojaan.
5: Siellä oli paljon vanhempia siellä Riistrukoulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä ja sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä koko ajan täällä tyyttää.
3: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Fagerstan kunnan kello 5 suunniteltu lehdistötilaisuus lykättiin eteenpäin. Kunnan mukaan syynä on se, että Brinell-koulussa tapahtuneen tilanteen vuoksi pelastustoimet ovat edelleen käynnissä. Tällä hetkellä lehdistötilaisuudelle ei ole ilmoitettu uutta ajankohtaa. Monet suomalaiset odotteli tänään iltapäivällä kruunuprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa.
6: Kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
7: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo 3. kerta, kun näen Victorian. Mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
6: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
8: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
6: Kruunun prinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi.
3: Ja Jasmin Fuladi oli Espoossa haastattelemassa ja toimittaja oli myös Johanna Dixon. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
9: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietysti mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
3: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ja suuren yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana täällä Ruotsin radion P2, ja niitä voi kuunnella vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ahvenanmaalla on havaittu yksi tuhkarokkotapaus. Tapaus liittyy Ruotsissa Yrkylt festivaalin jälkeen tapahtuneeseen tartuntojen leviämiseen, kertoo Ålands Radio. Tartunnan saanut henkilö on matkustanut lautalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ainakin kahdesti, mutta koska hän on rokotettu, tartunnan leviämisen riski arvioidaan pieneksi, toteaa Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Omat jalat, levottomat jalat, levottomat elot ovat vahat, elottomat sanat, elottomat tehottomat tahattomat teot, jolloin erottomat ilottomat, elottomat kehot ja ne kehottavat lihaa. Ja välipitämättömyyteen, kun lihavasti jäljelle eikä sääristä sylkee, siivotaan seuraus ei syytä.

räjähtää nuori mieli. Räjähdyspistees tuuleen katkuset on nää viestit. Nuori mieli, olen 30 kesää, silmist lyömäs helvetin liekit. Nuori mieli, mutta kuka ei oo uskaltanut itkään aikaa halata. Nuori mieli, ei pysty nuori.

0: Äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneks.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla taikalipas.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.